0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 24 noyabr 1918-ci il, 48-ci nömrə. İcbari qərardad. Bakı şəhərinin hərbi qubernatoru general-mayor Thompsonun imzaladığı qərardada görə 1918 sənəsinin 22 noyabrı gündüz saat 12-dən etibarən İngiliz hərbi polisindən başqa heç bir məmur Bakı dairəsində silah daşıya bilməz. Şəhərdə güllə atacaq hər kəs olursa olsun, hərbi məhkəməyə veriləcəkdir. Aşağıda mündəric dairələrdə hərbi məmurların dolaşması qadağan edilir. İçəri şəhər, qalanın içərisi. Şəhərin bu küçələrindən keçəcək xəttdən qərb tərəfə. Aşağı Çəmbərəkən küçəsi, Böyük Çəmbərəkən küçəsi, Vrangilskaya, Bazar küçəsi, Şahskaya, Birinci Qanlı Təpə, Gogol küçəsi, Yuxarı Bulvar küçəsi. Bakı xəbərləri. Hal-hazırda müsəlmanlarla ermənilər arasını sazlaşdırmaq barəsində müzakirat getməkdədir. İş bu təşəbbüsə Rus ünsürləri girişmişdir. Bundan ötürü bir neçə müşavirələr onlarla ermənilər arasını sazlaşdırmaq barəsində müzakirat getməkdədir. İş bu təşəbbüsə Rus ünsürləri girişmişdir. Bundan ötürü bir neçə müşavirələr olmuşdur. Nəticəsi ən yaxın zamanda məlum olacaqdır. Müttəfiq milli hökumət təşkil ediləcəkdir. Bakıdakı Bəhriyyə Dənizçilik Məktəbinin Müəllimləri Şurası qət etmişdir ki, məktəbin fəxri müdirliyinə Hacı Zeynalabdin Tağıyev cənablarını intixab etsin. Fəna hərəkətlərin fəna nəticələri adlı məqalədən. Axır günlər müttəfiqlər tərəfindən general-mayor Thompson əskəri qüvvə ilə Bakıya gələrək asayişi təmin üçün gəldiklərini bəyan etmişlərdir. Fəqət, etiraf edilməlidir ki, cəmaatın əhval-i ruhiyyəsinə hər bir cüzi şey çox tez təsir edir. Məsələn, aylardan bəri bir güllə səsi eşitməmiş, bir adama zülm edildiyini görməmiş cəmaat, birdən-birə hər gün küçələrdə güllə atıldığını, birisinin şüşəsi sındırılıb, digərinə min dürlü ağır söz deyildiyini eşitdikdə yəqin min fikrə düşür. Bunlar xalq arasında əsəbiyyət və təşviş doğurur. Heç kəs asayiş və əminamanlıq deyilən sözlərə inanmır. Buna görədir ki, son günlər şəhərə mal az gətirilir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə

yaşıl budaq, mənim qəlbim yarım tənha, keçən yola düşən yarpa, mənim qəlbim səhər-səhər dür-dür qona. Yaşıl budaq, mənim qəlbim yarım tənha, keçən yola düşən yarpa, mənim qəlbim.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Donqal.
1: Ağdərə rayonu. Mərkəzi Ağdərə şəhəridir. Sahəsi 1705 kvadrat kilometrdir. Erməni işğalına qədər Ağdərənin 14 kəndində 14 mindən çox azərbaycanlı yaşayıb. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 13 oktyabr 1992-ci il tarixli qərarı ilə Ağdərə rayonu ləğv edilib, ərazisi Ağdam, Kəlbəcər və Tərtər rayonları ərazisində bölüşdürülüb. 7 iyul 1993-cü ildə Ağdərə şəhəri və rayonun bir çox kəndləri ermənilər tərəfindən işğal edilib. 2020-ci ilin oktyabrın 3-də Suqovuşan, Talış, oktyabrın 9-unda isə Çaylı kəndi işğaldan azad edilib. 19-20 sentyabr 2023-cü il tarixlərində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin antiterror tədbirləri nəticəsində Ağdərə şəhəri və digər məntəqələr Azərbaycanın nəzarətinə qayıdıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 15-də Ağdərə şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaldıb. 5 dekabr 2023-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə Ağdam, Kəlbəcər və Tərtər rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər edilərək mərkəzi Ağdərə şəhəri olmaqla Ağdərə rayonu yaradılıb. İşğala qədər rayon ərazisində memarlıq abidələrindən Vəngli kəndindəki məşhur Gəncəsər Alban məbədi, Xanabert qalası, Herabert qəsəbəsində Hermuk qalası, kilsə, Kolataq kəndində isə müqəddəs İoka məbədi var idi. Talış kəndi yaxınlığında Urek məbədi, Tərtər çayının yuxarı axarında məbəd, Qasapert kəndində Hatəm Məlik qalası, Madagiz kəndində Yegiş Arakel məbədi və qədim körpülər işğal dövründə dağıdılıb. Oradakı Qafqaz Alban dinastiyaları və katolikoslarının son istinadgahı olan məşhur Gəncəsar məbədinin əsası 1240-cı ildə Həsən Cəlal tərəfindən qoyulub. Sonuncu Gəncəsar Alban məbədi 1837-ci ildən erməni katolikosluğuna tabi edilib.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bankov Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat.

Böyük mütəfəkkir deyirdi ki, müdrik insan fürsətləri gözləməz, onları özləri yaradar. Bax elə bu saniyədən etibarən biz də o fürsətləri yaradırıq əziz dostlar. Qarşımızda bütöv bir həftə və neçə-neçə gözəl planlar var. İndi o tərəddüdləri, yorğunluqları kənara qoyuruq özümüzə, enerjimizə və bugünün gətirəcəyi gözəlliklərə inanırıq. Mən Günay Tehranqızı və mənim rejissor dostlarım Kamran Nadiroğlu, Ramazan Ümbətov. Səhəriniz aydın, həftənin ilk üç günü uğurlu və enerjili olsun deyirik.

0: mahnının adını bəlkə də hər kəs bilir, amma bugün bizim əsl maraqlandığımız sual başqadır, dostlar. Görəsən bugün pəncərənin rəngi nə idi, göy üzünün əhvalı necədir, həftənin ilk günündə hava bizə təbəssüm eləyəcək, yoxsa biraz da naz eləyəcək. Gəlin elə indi o sualların cavabını öyrənək və günün proqnozuna nəzər salaq.
1: Günün hava məlumatı.
0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında

Dalğanı elə indicə 105 FM-ə kökləyənlər, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin proqramına qulaq asırsınız və bu gün studiyada Günay Tehran qızıdır. Yeri gəlmişkən YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Bizi Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız və Gəl Səhərin proqramının bugünkü linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. Bu gün iyun ayının 8-idir. Yeri gəlmişkən iyun ayında 2 dəfə hər biri 3 gün olmaqla ardıcıl qeyri-iş günləri olacaq. İş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən iyunun 15-i Milli Qurtuluş günü, 26-sı isə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günüdür. Bu il 15 iyun həftənin birinci gününə, yəni bazar ertəsi, 26 iyun isə həftənin 5-ci gününə, cümə gününə təsadüf eləyəcək. Beləliklə, bu ay 13-ü, 14-ü və 15-i və 26-sı, 27-28 iyun tarixlərində ardıcıl qeyri-iş günləri olacaq.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga da.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse

0: Mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Matanat-Adam İnnovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
0: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək. Endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

həmişə sən gələsən, əziz gün əziz gecə qonağım sən gələsən, əlinə ayna gör nə məlahətlisən, əlinə ayna gör nə məlahətlisən, qadir bilən yanımda bala dünyadan qiymətlisən, qadir bilən yanımda gülüm dünyadan qiymətlisən.

0: Yar məni məcnun eləyən Qarabağ maralıdır. Gözlərin şoxdur sənim, kipriyin oxdur sənim. Mən səni çox sevirəm, xəbərin yoxdur sənin.
1: Ustadın ifasında gözəl bir ifanı eşitdiyi o sürməli gözlərin həqiqətən də ruhu dincəldən, insanı biraz da xəyallara aparan bir nəğmədir. Amma bu səhər elə həmin o sürməli, o qara gözlərə bəlkə də günlərdir, aylardır ki, yuxu getmir. Çünki o gözlər gecə gündüz kitab baxacaq, test təhlilləyəcək qədər böyük bir hədəfə tikilib. Bəli, söhbət bizim gələcəyimiz olan bu günlərdə böyük sınaq qarşısında dayanan abituriyentlərimizdən gedir. Bu səhər bütün diqqətlər də, dualar da, həyəcanlar da təbii ki, onlarladır. Nəinki bu səhər, ümumiyyətlə günlərdir belədir. Yeri gəlmişkən deyək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirib dünən və verilən məlumata görə imtahan Bakı, Xankəndi, Naxçıvan, Gəncə, Şəmki, Rakstafa, Qazax, Sumqayıt, Abşeron, Şamaxı, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şirvan, Sabirabad, Salyan, Lənkəran, Cəllabad, Quba və Xaçmazda təşkil olunub. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 212 imtahan binası, 3803 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanların idarə olunmasına 212 ümumi imtahan rəhbəri, 605 imtahan rəhbəri, 4716 nəzarətçi, 673 buraxılış rejim əməkdaşı, 212 bina nümayəndəsi cəlb olunub. İmtahan prosesinin idarə olunması üçün DİMDə operativ qərargah fəaliyyət göstərib, müntəzəm olaraq imtahanın keçirildiyi binalarla əlaqə saxlanılıb və imtahanın gedişi nəzarətdə olub. Bütün binalarda imtahan təlimata uyğun şəkildə keçirilib, iştirakçılara öz bilik səviyyələrini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. İlkin məlumatlara əsasən 10 nəfərdə mobil telefon aşkarlanıb və onlar imtahanlardan kənarlaşdırılıblar. Bundan əlavə bir nəzarətçi müəllimdə ağıllı saat aşkar edildiyi üçün imtahandan xaric edilib, dünəndən etibarən araşdırılır və imtahanda 51690 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Bugündən etibarən isə DİMDə imtahan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. Və yeri gəlmişkən onu da deyim, sonra keçək mahnıya qulaq asmağa. İmtahanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur.

İçi. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin. Bəli, gəl səhərimi dinləyin ki, ən son xəbərlərdən xəbəriniz olsun. Yeri gəlmişkən, iyun ayının pensiyalarının ödənilmə tarixi artıq bəllidir. Bakı

birjalarında qızıl və gümüş də ucuzlaşıb. Gözünüz aydın olsun. Artıq onsuz da bir neçə gündür ki, bir neçə aydır ki, ucuzlaşma gedir. Və New Yorkun birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 139.7 dollar azalaraq 4365.3 dollar təşkil edib, gümüş isə 4.87 dollar azalaraq 69.1 dollara bərabər olub.

Dərs alma sahəsində innovativ yanaşmaların müzakirəsi, qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin paylaşılması, eyni zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlı mütəxəssislər arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi olub. Açılış mərasimi Azərbaycan Respublikasının və Almaniya Federativ Respublikasının dövlət himnlərinin səsləndirilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən vətən övladlarının əziz xatirəsinin yad olunması ilə başlayıb. Almaniya Azərbaycanlılar Alyansı İdarə Heyətinin sədri Altay Rüstəmli bugünə kimi keçirilən forumların nəticələri barədə məlumat verib, perspektivə dair fikirləri səsləndirib. Almaniyanın Ruhr Universitetinin dosenti professor Elxan Sadıqzadə Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin forumlarının əsas nəticələri haqqında qısa məruzə ilə çıxış edib.

Çexiyanın paytaxtı Praqada fəaliyyət göstərən beynəlxalq bir məktəbdə müxtəlif xalqların mədəni irsinin tanıdılması məqsədilə beynəlxalq mədəniyyət festivalı təşkil olunub. Əziz dostlar, festival çərçivəsində Azərbaycanın məktəbin şagirdi Sofiya Şükürlü layiqincə

irsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan güşəsinin hazırlanmasında Çexiyada fəaliyyət göstərən Land of Fire cəmiyyəti yaxından dəstək göstərib, cəmiyyət tərəfindən Azərbaycanla bağlı təqdim edilən suvenirlər, nəşrlər, tanıtım materialları və milli atributlar qonaqların xüsusi marağına səbəb olub. Tədbir zamanı Azərbaycan mətbəxinin zəngin nümunələri də nümayiş etdirilib, qonaqlara milli şirniyyatlar və müxtəlif təamlarla yanaşı ölkəmizin simvollarından biri sayılan nar məhsulları və nar şirəsi də təqdim edilib. Azərbaycan güşəsi həm rəngarəng tərtibatı, həm də milli mədəniyyətimizi əks etdirən eksponat və təqdimatları ilə festival iştirakçılarının diqqət mərkəzində olub. Festivalın başlıca məqsədi müxtəlif ölkələrdən olan uşaqların bir-birinin mədəniyyətini daha yaxından tanımasına şərait yaratmaq, xalqlar arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşmanı möhkəmləndirmək və eyni zamanda multikultural dəyərləri təşviq etmək olub. Qeyd eləyək ki, Azərbaycanın bu kimi beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakı ölkəmizin zəngin mədəni irsinin xaricdə tanınmasına, milli dəyərlərimizin təbliğinə və Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə daha geniş şəkildə çatdırılmasına mühüm töhfə verir.

böyük uğurları var. Arenalarda bayrağımızı dalğalandırır. İnsan o zaman əlbəttə ki zamanı dayandırmaq və o qürur anını sonsuza dək yaşamaq istəyir. Bax elə bu səhər hər birimizin ürəyini dağa döndərən və bizə unudulmaz qüruru yaşadan çox gözəl bir xəbərimiz var əziz dostlar. Azərbaycanın akrobatika gimnastları Bakıda Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar. İstirəm o barədə sizə xəbəri çatdırım. Azərbaycanın dediyim kimi akrobatika gimnastları Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar və Anahita Basiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət qadın qrupu fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Və onlar həmçinin AGF Trofi Kubokunun da qalibi olublar. Turnirə dünən yekun vurulub.

0: doğru söylüyor.
1: Bircə hər şey tez başlasın, tez bitsin gedək. Ərzə verib boşanacağım.
2: Məğlubların revanş maçı.
3: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda hərbi hədəflərə zərbə

0: insan həyatını itirib. Filippin yaxınlığında Çelebes dənizində 35 kilometr dərinlikdə 7.8 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələnin episentri Mindanao adasındakı General Santos şəhərindən 44 kilometr cənub-qərbdə yerləşib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Türkmenistan'da keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti günləri çərçivəsində Arkadaq şəhərində Azərbaycan Ədəbiyyatı Güşəsinin açılışı olub. Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov.
1: Arkadaq şəhərində yeni sal

geridə qaldı və şəhər tam sürətlə hərəkətdə də elə biz də tempi azaltmırıq əziz dostlar, o sürətlə, o templə də davam edirik. Önümüzdəki bir saat ərzində sizi yormayacaq, əksinə işinizə stimul verəcək ən yaxşı mahnıları, ən yaxşı xəbərləri səsləndirəcəyik. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır, bugün bizim səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Radiosu Plus yazaraq YouTube-dan bizi izləyə bilərsiniz.

Oksigenin çoxu okeanlar tərəfindən istehsal olunur. Canlılar qidalarının əksər hissəsini buradan alır. İqlimi tənzimlənir. Yəni bundan əlavə okeanlar turizm, balıqçılıq və iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Təəssüf ki, antropogen təsirlər, qeyri-qanuni balıqçılıq, su hövzələrinin çirkləndirilməsi və iqlim dəyişikliyi dünyanın okean və dənizləri üçün ciddi təhlükələrə səbəb olub.

0: Yolda tək deyilsən. 105 FM'de. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sadəcə 5 gün. Saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin. Əgər deyirsə ayrılma məndən, demək ki, ayrılıq vaxtı deyil, əziz dostlar. Sevdiklərinizdən, doğmalarınızdan heç vaxt ayrılmayın, çünki onlar həqiqətən də sizdən ayrılmaq istəmirlər və ayrılmaq istəmədiyimiz, düşünürəm ki, sona dək bağlandığımız tək şey həm də bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir, tariximizdir, mədəniyyətimizdir. Elə tarixdən, milli dəyərlərdən söz düşmüşkən, paytaxtımız Bakı daha bir möhtəşəm beynəlxalq idman bayramına, özdə kökləri min illərə dayanan qədim milli oyunumuzun mötəbər turnirinə ev sahibliyi eləyir. Söhbət dünən Binə Atçılıq Mərkəzində start götürən dünyanın müxtəlif qitələrindən gələn güclü komandaların mübarizə aparacağı Cövkən üzrə dünya çempionatından gedir. İstəyirəm ki, bu barədə sizə məlumatı çatdırım. Dünən Binə Atçılıq Mərkəzində Beynəlxalq Cövkən Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ikinci dəfə təşkil olunan Cövkən üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi keçirildi və yarışın açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Atçılıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyev, Beynəlxalq Cövkən Federasiyasının prezidenti Bəhruz Nəbiyev, federasiya rəsmiləri, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və şəhid ailələri iştirak ediblər. Mərasimdə çıxış edən Beynəlxalq Cövkən Federasiyasının baş katibi Maciek Michel Ulbrich bu idman növünə göstərdiyi davamlı dəstəyə, mədəniyyətlər arası və beynəlxalq əməkdaşlığının inkişafına verdiyi töhfəyə, eyni zamanda Cövkənin vətəni olan Azərbaycanın bu nüfuzlu çempionata ev sahibliyi etdiyinə görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib və qeyd olunub ki, ikinci dəfə təşkil olunan çempionat Cövkənin dünyada getdikcə artan ruhunu və insanları qitələr, mədəniyyətlər və dillər boyunca birləşdirən möhkəm dostluq əlaqələrini əks etdirir. Cövkən sadəcə bir oyun deyil, o yaşayan bir ənənədir. Bu ənənə xalqlar arasında əməkdaşlığa, qarşılıqlı anlaşmaya və mədəni mübadiləyə xidmət eləyib və qarşıdakı günlərdə də biz yüksək səviyyəli açılıq məharətinin, komanda işinin, qətiyyətin və idman ruhunun şahidi olacağıq.

yemişlər, kiçik porsiyalar, balanslı pəhriz, bol balıq və tərəvəz gündəlik fiziki fəaliyyət və şirniyyatların orta dərəcədə behlakı onlara uzun illər yaxşı formada qalmağa kömək eləyir. Və uzun illərdir ki, Yaponiyada dünyada piylənmə nisbətin ən aşağı olduğu ölkələr arasındadır. Mütəxəssislər bunu uşaqlıqdan formalaşmış unikal qidalanma mədəniyyəti ilə əlaqələndirirlər və əksər Yaponlar dərdə olan pəhrizləri təqib eləmirlər və hər kalorini saymırlar. Yəni, bunun əvəzinə onlar həyat boyu sağlam çəkini qorumağa kömək eləyən sadə prinsiplərə riayət eləyirlər. Bir çox Yaponların yetkinlik dövründə belə incə qalmasına imkan verən qısa müddətli məhdudiyyətlər deyil, gündəlik vərdişlərdir. Yəni, onlar kiçik porsiyalarla yeyirlər və çox yeməkdən çəkinirlər. Yaponların əsas sirlərindən biri yeməkdə mülayimlikdir. Ənənəvi olaraq yemək kiçik boşqablarda, kiçik porsiyalarla verilir. Bu, insanlara bədəni artıq kalori ilə yükləmədən müxtəlif yeməklərdən həzz almağa imkan verir. Biz bəzən onlara gülürük ki, kiçik qablarda təqdim edirlər yeməklərini, amma bax görürsün, onların da belə bir məntiqi var. Yəni, Yaponiyada almağa imkan verir. Biz bəzən onlara gülürük ki, kiçik qablarda təqdim edirlər yeməklərini, amma bax görürsün, onların da belə bir məntiqi var. Yəni, Yaponiyada digər məşhur prinsip mədə təxminən 80% dolu olduqda yeməyi dayandırmaqdır. Yəni, bu vərdiş həddinə artıq yeməkdən qaçınmağa və aclıq hiss etmədən sağlam çəkini qorumağa kömək edir. Yapon mətbəxi qərb mətbəxindən xeyli fərqlənir. Pəhrizdə tərəvəzlər, dəniz məhsulları, balıq, dəniz yosunu, soya məhsulları və düyü üstünlük təşkil edir və bu qidalar qida maddələri ilə zəngindir, amma nisbətən az kalorilidir. Arıq qalmağın digər vacib sirri idman zalı deyil. Gündəlik fəaliyyətdir. Bir çox Yapon müntəzəm olaraq gəzir, ictimai nəqliyyatdan istifadə edir və nadir hallarda qısa məsafələrlə səyahət edirlər. Hətta kiçik, lakin müntəzəm fiziki fəaliyyət belə kalori yandırmağa və yaxşı fiziki formanı qorumağa kömək edir. Buna görə də Yaponlar qocalıqda belə tez-tez aktiv qalırlar. Onlar nadir hallarda şirniyyat və şəkərli içkilər qəbul edirlər və bir çox digər ölkələrdən fərqli olaraq Yaponiyada hər gün böyük porsiya desert yemək adi hal deyil. Ənənəvi Yapon şirniyyatları adətən daha az kalorili və daha az şirin olur. Bundan əlavə, Yaponlar tez-tez yaşıl çay, su və şəkərsiz içkilərə üstünlük verirlər.

Bakı-Tbilisi dəmir yolu xətti ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib və bildirib ki, Bakı-Tbilisi qatarı hazırda yalnız Tbilisiyə qədər hərəkət edir. Xalkalaki və Qarsa sərnişin daşımaları həyata keçirilmir və ADY rəsmisi qeyd edib ki, bu istiqamətdə yayılan xəbərlər düzgün deyil və ictimaiyyətə təqdim edilən məlumatlar yalnız rəsmi mənbələrə əsaslanmalıdır. Eyni zamanda ekspert və ya turizm nümayəndələrinin açıqlamalarına əsaslanaraq qeyri-dəqiq informasiyaların paylaşılmaması tövsiyə olunur.

Buna bir neçə dəqiqə öncə xəbər vermişdik ki, Bakıda cövkən üzrə dünya çempionatı keçirilir və artıq bizdən yazıb soruşan dinləyicilərimiz var ki, qrup mərhələlərinin oyunları nə vaxt keçiriləcək? Mən istərdim ki, o barədə danışım dinləyicilərimizə. Deməli, dünəndən artıq start götürüb əziz dostlar və 13-nə qədər keçiriləcək bu çempionat. Qrup mərhələsinin oyunları isə iyunun 7-sindən 11-inədək baş tutacaq. Yarım final qarşılaşmalarına iyunun 12-sində start veriləcək. Final və 3-cü yer uğrunda görüşlər isə iyunun 13-ündə keçiriləcək. Turnirdə mübarizə aparacaq 10 komanda 2 qrupa bölünüb. A qrupunda Nigeriya, Uruguay, Türkiyə, Niger və Polşa yer alıblar. B qrupunda isə Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Çili və Küveyt yığmaları mübarizə aparacaqlar. Və yeri gəlmişkən deyim, Bakı şəhərində keçirilən cövkən üzrə 2-ci dünya çempionatının ilk oyununda Azərbaycan və Özbəkistan milli komandaları qarşılaşıb. Maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan millisi rəqibi üzərində üstünlük nümayiş etdirərək 4-2 hesabı ilə qalib gəlib. Beləliklə, Azərbaycan millisi cövkən üzrə 2-ci dünya çempionatına uğurlu start verib və turnirdə ilk qələbəsini qazanıb uğurlar arzu edirik və təbrik edirik əlbəttə.

mən ümid edirəm ki, gəlsərin bizimlə sizin üçün maraqlıdır. Əziz dostlar, mən Günay Teyranqız və mənim rejissor dostlarımla birgə, yəni onların səsləndirdiyi mahnılarla birlikdə rejissor dostlarımı da təqdim edeyim bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün. Səs rejissorumuz bugün Kamran Nadiroğludur, görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan da izləyə bilərsiniz. Bugünkü tarixin linkinə daxil olursunuz YouTube-dan və proqramımızı YouTube-dan izləyirsiniz. Bir xəbəri nəzərinizə çatdırım. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Günləri çərçivəsində milli kinomuzla bağlı silsilə təqdimatlar olub. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə Aşqabad kinoteatrında Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi nümayiş etdirilib. Film Azərbaycanın görkəmli rəssamı Mirzə Qədim İrəvaninin 200 illik yubileyi ilə bağlı Nazirliyin sifarişi əsasında 2025-ci ildə istehsal olunub. Ekran əsərinin ssenari müəllifi Yavər Rzayev, quruluşçu rejissoru Elxan Cəfərovdur. Azərbaycan təsviri sənətində dəzgah rəssamlığının əsasını qoymuş Mirzə Qədim İrəvaninin həyat və yaradıcılığından bəhs edən filmdə Qədim İrəvan şəhərinin tarixi və mədəni irsi də diqqətə çatdırılır. Burada İrəvan ziyalılarının mədəni mirası və azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindən deportasiyası da tarixi faktlar və arxiv materialları əsasında işıqlandırılır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər

Xoş hisslərimizi qarşı tərəfə çatdırmaq üçün uzaq məsafələr artıq maneə deyil, çünki bir bəhanə ilə hamımızın gün ərzində ən çox daxil olduğu sevdiklərinə salam, necəsən və yaxud da ki, mənim saç darağım sizdə qalmayıb ki, kimi mesajların bir ünvanı var, o da ki, WhatsApp-dır və WhatsApp-la bağlı sizə bir xəbəri çatdıracam, çünki WhatsApp-la bağlı yeniliklər var. WhatsApp mətn mesajları üçün bir dəfəlik baxış funksiyasının tətbiqi üzərində işləyir. Bir dəfəlik baxış funksiyası göndərilən, çünki WhatsApp-la bağlı yeniliklər var. WhatsApp mətn mesajları üçün bir dəfəlik baxış funksiyasının tətbiqi üzərində işləyir. Bir dəfəlik baxış funksiyası göndərilən mesajın yalnız bir dəfə açılmasına imkan verəcək. Bu fotolarda mümkündür, bilirsiniz. Amma mesajda mümkün deyildi. Mesaj oxunandan sonra isə avtomatik olaraq yox olacaq. Məlumata görə bu yenilik istifadəçilərə göndərdikləri məlumatların qarşı tərəfin cihazında nə qədər müddət saxlanılmasına daha çox nəzarət imkanı verəcək. Bundan əlavə bir dəfəlik baxış funksiyası media fayllarını qoruyaraq onların yaddaşa köçürülməsinin, yönləndirilməsinin və saxlanılmasının qarşısını almağa kömək eləyəcək. Funksiyanın chat pəncərəsi xüsusi düymə vasitəsilə aktivləşdiriləcəyi bildirilir. Hazırda yeniliyin tətbiq üzərində sınaqdan keçirildiyi qeyd olunur və WhatsApp-da bir dəfəlik baxış funksiyası yalnız fotoşəkillər, videolar və səsli mesajlar üçün mövcuddur. Bayaq da qeyd eləmişdim. Məlumata görə eyni funksiyanın mətn mesajlarına da tətbiq edilməsi üzərində iş aparılır. Yenilik hələlik hazırlanma mərhələsindədir və gələcəkdə Android əməliyyat sistemi üçün nəzərdə tutulan yeniləmələrdən birində istifadəyə verilə bilər. Belə və elə bu xəbərlə də proqramımızı yekunlaşdırırıq əziz dostlar. Bizdən bugünlük bu qədər. Bugün mən idim. Sizinlə həm söhbət olan ötən 2 saat ərzində Günay Tehran qızı və bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğlu idi. Görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətov idi. Hər səhəriniz xeyirli xəbərlərlə açılsın.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İran İslam Keşikçiləri Korpusu İsrailə raket zərbələri endirib. İran hava zərbələrinin İsrailin Livanın cənubunda yenidən keçirdiyi hərbi əməliyyatlara cavab olduğu bildirilib. Bu tərəflər arasında aktiv əməliyyatların dayandırılmasından sonra edilən ilk birbaşa zərbədir. Yerli medianın məlumatına görə Sepah hava zərbələrinin bir həftə davam edə biləcəyini bildirib. İsrail tərəfi isə İrandan atılan 4-cü raket dalğasını dəf etmək üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərini işə salıb. Hayfada xəbərdarlıq siqnalları səslənib. İordaniya səmasında da hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb. İran

0: Fidanın ev sahibliyi ilə keçiriləcək görüş İstanbulda baş tutacaq. Görüşdən sonra nazirlərin mətbuata açıqlama vermələri nəzərdə tutulub. Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri ilə bağlı qardaş ölkəyə ezam olunan media nümayəndələri üçün Aşqabad şəhərində Türkmən Milli Xalça Muzeyi və Dövlət Mədəniyyət Mərkəzinin Dövlət Muzeyinə tur təşkil olunub. 2000-dən çox eksponatın qorunduğu muzeyin yaradıldığı gün hər il Türkmənistanda Türkmən Xalçası günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində Türkmənistanın Arkadaq şəhər kitabxanasında isə Azərbaycan ədəbiyyatı güşəsinin açılışı olub. Milli kitabxananın direktoru Tahir Kərimov.
1: Arkadaq şəhərində yeni salınan çox gözəl, çox möhtəşəm gözəl salınan bir şəhərində onların gözəl bir dövlət kitabxanasında, şəhər kitabxanasında biz Azərbaycan ədəbiyyatının güşəsini açdıq. Bütün bunlar hamısı bizim xalqların mədəniyyətinin necə deyək qovuşmasına, mədəniyyətimizin daha geniş təbliğinə kömək edən tədbirlərdir və mən inanıram ki, daimi güşələrin yaradılması isə Azərbaycanla maraqlanan, bax bu ölkədə, həmin bax bu Arkadaq şəhərində, Aşqabad şəhərində, digər yerlərdə Azərbaycanla maraqlanan, Azərbaycanı tanımaq istəyən insanlar üçün ən gözəl bir deməli vasitə olacaq.
0: Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, eləcə də bir sıra bölgələrdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 21-29, Aran rayonlarında

0: Mirbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: qonşuda toy oldu. Bəs mənə nə oldu? Anacan, anacan, bəs mənə nə oldu? Axı qonşuda toy oldu.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abid, zahid, abidə, nişangah, heykəl, abidə, yadigar, abidə, əsər, qaynaq, abidləşmə, zahidləşmə, abidləşmək, zahidləşmək, abidlik, zahidlik, abı, göy, mavi, bənövşəyi, abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət, abır, üst-baş, geyim, qiyafət, abırlı, həyalı, ismətli, utancaq, namuslu, abırlı, yaxşı, münasib, səliqəli, paltar. Abırlı, etibarlı, hörmətli, nüfuzlu. Abırsız, həyasız, utanmaz, ədəbsiz. Abırsızlıq, həyasızlıq, utanmazlıq, ədəbsizlik. Abgərdən, çömçə, abort, uşaq salma, bala salma. Abstraksiya, təcrid, ayırma. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Finlandiya Milli Opera və Balet Teatrı, birinci hissə. Finlandiya Milli Opera və Balet Teatrının yaranma tarixinin kökləri 1870-ci illərə, Muxtariyyət dövrünə gedib çıxır. Lakin müntəzəm tamaşalar yalnız 1910-cu ildən etibarən başladı. 1911-ci ilin avqustunda bulvarda Rus Qarnizon Teatrının orkestrinin müşayiəti ilə Payats operasının musiqisi sədalandı. Məşhur müğənni Aino Akne və Edward Fazer tərəfindən yaradılan Kotemainen operası fəaliyyətə başladı. 1917-ci ildə Finlandiya müstəqil olduqdan sonra Helsinki-dəki gözəl, lakin kiçik Qarnizon teatrı da dövlətdə qaldı. Finlandiya operası artıq Helsinki-də öz opera teatrını yaratmağı planlaşdırırdı. Çünki müstəqil dövlətin paytaxtında öz opera teatrı olmalı idi. Ancaq yeni binanın alınmamasının 10 il çəkəcəyi təxmin edilirdi. Buna görə də Aleksanteri teatrı 1919-cu ildə müvəqqəti olaraq opera teatrına verildi. Bu müvəqqətilik isə 70 ildən çox davam elədi. Fin operasının

direktoru Edward Fazer baletlə də maraqlanırdı və onun təşəbbüsü ilə 1922-ci ildə operada balet truppası yaradıldı. 1924-cü ildə ilk milli operanın premyerası oldu. 1931-ci ildə isə ilk milli baletin. Müharibə öz sərt üzünü teatrada göstərdi. Artistlərin əksəriyyəti cəbhəyə yollanmışdı. Maliyyə çatışmazlıqları var idi. Amma teatr işləyirdi. Tamaşalar gündüzlər göstərilirdi. Çünki axşamlar şəhər bomba qorxusu ilə yaşayırdı. Müharibədən sonra Fin operası tez ayağa qalxdı. 1947-ci ildən müntəzəm qastrollara başlandı. Finlandiyada dünyanın hər yerində

Beynəlxalq qastrollardan başqa, yay fəslində bütün Finlandiyada opera və balet proqramları təşkil olunurdu. Qastrol səfərləri zamanı sənətçilər qatarla bir yerdən başqa yerə səyahət eləyir, həm də böyük həvəslə tamaşa göstərirdilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000.

qüvvələri daha geniş addımlar üçün müxtəlif cəbhələrdə hazır vəziyyətdə saxlanılır. İsrailin hər hansı yeni addımı sərt cavablanacaq. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib. Qeyd olunub ki, 8 aprel tarixli atəşkəsin dəfələrlə pozulması daha geniş addımlar üçün müxtəlif cəbhələrdə hazır vəziyyətdə saxlanılır. İsrailin hər hansı yeni addımı sərt cavablanacaq. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib. Qeyd olunub ki, 8 aprel tarixli atəşkəsin dəfələrlə pozulması və İsrailin ABŞ ilə birlikdə İran və Livana qarşı davam edən hərbi fəaliyyətləri fonunda İran Silahlı Qüvvələri bazar ertəsi axşam BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququ çərçivəsində bir neçə hərbi hədəfi vurub. Nazirlik vurğulayıb ki, Livan atəşkəsi 8 aprel razılaşmasının tərkib hissəsidir və ABŞ bu razılaşmanın pozulması və regionda gərginliyin artmasının nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır. İsrail isə İranda neft kimya şirkətinə zərbə endirib. Xuzistan vilayəti valiliyinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə müavini Vəli Allah Həyati jurnalistlərə açıqlamasında bir neçə dəqiqə əvvəl Mahşehrdə yerləşən Karun neft kimya şirkətinin İsrailin hava hücumuna məruz qaldığını, nəticədə müəssisənin bir hissəsinin zədələndiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Tehranla 3 aydır davam edən müharibəyə son qoymaq üçün razılığa gələ bilsə, İranla yüksək zənginləşdirilmiş uranı çıxarmaq və məhv etmək üçün birlikdə çalışacaq. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump NBC telekanalına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə razılaşma alınmasa, Amerika qüvvələri təhlükəsiz şəkildə materialı özləri toplaya biləcəyi dərəcədə İran ordusunu zəiflədəcək. Ukrayna, Böyük Britaniya, Fransa və Almaniya liderləri ədalətli və dayanıqlı sülhün əldə olunması üçün 5 şərti razılaşdırıblar. Londonda keçirilmiş görüşdən sonra yayılan birgə bəyanatda Ukraynaya tam dəstək ifadə olunub. Qeyd olunub ki, şərtlər arasında birincisi hərbi əməliyyatların dayandırılmasıdır. Həmçinin şərtlərə əsasən hazırki təmas xətti danışıqlar üçün başlanğıc nöqtəsi olmalı, Ukraynaya etibarlı təhlükəsizlik zəmanətləri verilməli, Rusiyanın aktivləri

rəqslərimiz, incəlik. İncəlik oyun havasını unudulmaz bəstəkarımız Cahangir Cahangirov vaxtilə rəhbəri olduğu mahnı və rəqs ansamblının repertuarı üçün yazıb.

0: almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Pensiya 600 manat Kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli.

və bildirib ki, bu addımın humanitar vəziyyətdə ciddi təsir göstərəcəyi gözlənilmir. Bugün səhər saatlarında Filippində Mindanao adasının sahillərində güclü yeraltı təkanlar qeyd alınıb. Güclü zəlzələ nəticəsində ən azı 12 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Avropa seismoloqlarının məlumatına görə maqnitudanın gücü 8,1 bal olub. Daha sonra mütəxəssislər onun 7,8 olduğunu

Sonda hava haqqında. Bugün gündüz Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində, eləcə də bir sıra bölgələrdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq yerlərdə 14-19, bəzi yerlərdə isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün

0: dəllərlən, hər yah gizli versən bala öpərəm gözlərlən, hər yah gizli versən bala öpərəm gözlərindən.
1: 105 FM.
2: Hüququmuz var.
3: Nəqliyyat vasitəsində gigiyena qaydalarına riayət etməyənlərə hansı cəza tətbiq olunur?
4: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 217-ci maddəsinə əsasən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sanitariya normalarının və qaydalarının gigiyena normativlərinin nəqliyyatda pozulmasına görə 70 manatdan 100 manata dək məbləğdə cərimə tətbiq olunur.
2: Hüququmuz var.

0: hakaret et.
1: Çoban Efkan. Aşık senetinde Çoban Efkan tekellüsüyle tanınan Elekber Namazov, 19. asrın sonlarında Axtafa rayonunun Qıraq Kesemendi kəndində anadan olur. Qazax, Tovuz, Göyçə mahalının saza, sözə olan sonsuz sevgisi istedadlı gəncdən də yan keçmir. Könlünü saza verən Ələkbər, Aşıq Ələsgərin, Aşıq Hüseyin Şəmkirlinin, Aşıq Hüseyin Bozalqanlının sənət bulağından su içib, onların sənətini layiqincə davam etdirir. Bu xoş gündə qədəm basıb, yarım bizə xoş gəlmisən. Yenə məni yada salıb, yarım bizə xoş gəlmisən, deyən Çoban Əfqan, İncə ruhlu şeirləri ilə könüllərdə taxt qurur.

Güllü dillidir, kâmeti düzgün, yanağı laledir, baxışı süzgün. Fikirləş, çare qıl, bu işe düzgün, Əfqanın dərdinin davası nədir?

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cu ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi.

Səni gördüm, yaşadım, görmədim, öldüm canan. Ver için indəməyi bir də qanan sağlığına. Məni eşkin

Verçin qönçə olub, amma solan salıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticari

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Azərbaycanda yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformaları ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə yeni cərmələr nəzərdə tutulur. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi, Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliklərə əsasən tələb olunan məlumatların təqdim edilməməsinə və

Birinci və dördüncü qruplar üzrə isə iyulun 12-sində keçiriləcək. Üçüncü ixtisas qrupu üzrə həm dil, tarix, həm də tarix-coğrafiya alt qrupunu seçən abituriyentlər üçün əlavə imtihan iyulun 12-sində olacaq. Xəbərləri dinləyirsiniz. Tehranın İmam Xomeyni və Mehrabad hava limanlarında bütün uçuşlar ləğv edilib. İranın Mülki Aviasiya Təşkilatı Tehran şəhərində yerləşən hava limanlarının fəaliyyətinin dayandırıldığını açıqlayıb. Təşkilat bildirir ki, həmçinin ölkənin qərbindəki bütün hava limanlarının da iş prosesi müvəqqəti dayanıb. İsrail hərbi hava qüvvələri qısa müddət əvvəl İrandakı hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qarşı geniş miqyaslı hava zərbələri dalğasını başa çatdırıb. Bu barədə İsrail müdafiə qüvvələri məlumat yayıb. Məlumata əsasən gecə saatlarından başlayan əməliyyat çərçivəsində İsrail hərbi hava qüvvələrinə məxsus onlarla qırıcı İrandakı strateji müdafiə sistemlərini vurub. Qeyd olunur ki, Operation Roaring Lion əməliyyatı zamanı zəifləyən aşkarlama və müdafiə imkanlarını bərpa etmək məqsədilə son vaxtlar İran müxtəlif bölgələrində müdafiə sistemləri yerləşdirilib və zərbələr nəticəsində bu sistemlər məhv edilib. İsrail və İran arasında son qarşıdurma diqqəti yenidən Vaşinqtona yönəldib. ABŞ prezidenti Donald Trumpın həm hərbi gərginlik, həm də Tehranla davam edən danışıqlarla bağlı açıqlamaları prosesin hansı istiqamətdə inkişaf edə biləcəyinə dair yeni siqnal

toplayıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrlə bağlı məlumatında deyilir. Ermənistanda seçkilər xüsusilə region ölkələrinin diqqətində olub. Rəsmi Tbilisi artıq seçkilərin nəticələrinə münasibət bildirib. Ekspert dairələrdə isə yeni siyasi mənzərənin regiondakı sülh prosesinə və əməkdaşlıq perspektivlərinə mümkün təsirləri müzakirə olunur. Mövzu ilə bağlı son məlumatları Gürcüstan üzrə xüsusi müxbirimiz Rus

faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Sizinle bir damarda Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Hanımlar ve cenablar, Retro Ritim başladı. Sevdiğiniz kitler, sevdiğiniz ulusların ortasında. Öten illerin en yaşlıları. Onlar sizin için okuyacak.
4: Hanımlar ve cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni həftənin ilk günündə hər kəsi salamlayıram. Retro Ritim verilişini dinləyirsiniz Azərbaycan Radiosunun efirində. Studiyada sədaqətli rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur. Bugün də yeni iş həftəsi başladı. Hər kəsə yaxşı, enerjili bir gün arzu edirəm və bugün timsalında təbii ki, bütün günlər də sıralansın, ard-arda həftə sonuna gəlib çataq. 8 iyun tarixi ilin 159-cu günüdür. Yay ayının ilk ayı hesab olunur bilirsiniz və bu ayda daha çox qaynar kitlər yada düşür. Bu səbəblə də biz başlayırıq elə Ace of Base qrupunun məşhur It's a Beautiful Life mahnısı ilə.

sözlərdir, şən tempə malikdir və mahnının xor hissəsində, amma onda vurğulayım ki, qospel elementləri də mövcuddur. Bunu indi əsl musiqiçilər, melomanlar yaxşı bilir. Və bu mahnının klipi də vaxtında çox böyük belə marağa səbəb olmuşdu. Çünki dediyim kimi nağılvari bir səyahət orada düşünülür. Yəni klipdə biz bunu görürük. O ki qaldı hit paradlardakı mövqeyinə, işıq üzü gördükdən sonra ABŞ-nin məşhur qaynar yüzlüyündə və eyni zamanda Böyük Britaniyanın UK Singles chartında da nüfuzlu hit paradlardır və bu 15-ci piləyə qədər yüksəlmişdir. Bu əslində SOBase qrupu üçün kifayət qədər uğurlu bir nəticə idi. Və SOBase qrupu ümumiyyətlə biz danışanda onun digər mahnıları da var, çox məşhur mahnılardır ki, onların da adını çəkə bilərik ki, Happy Nation mahnısı ilə 92-ci ildə başladılar yaradıcılıqlarına və bundan başqa Ozad Şivons mahnısı idi ki, ard-arda yəni bir-birini əvəz edən və bir-birinin uğurunu təqib edən mahnılar sırasındadır. Və davam edirik dostlar, Biggest qrupunun məşhur tragedi mahnısı ilə.

0: Tragedy mahnısına gəlincə isə bu mahnı 79-cu ilin hitidir. Biggis qrupu tərəfindən ifa edildi və disco pop hit nəzərdə tutulur bu mahnı. Ümumiyyətlə, mahnılar sırasında. Amma mahnı, bir də deyim ki, dramatik sözləri və güclü vokal harmoniyaları ilə tanınan bir mahnıdır. Mahnı Spirits Having Flown adlanan albuma daxil edilib. ABŞ hit paradlarında, yenə də Böyük Britaniya hit paradlarında zirvəyə yüksələn mahnılardandır. Baxmayaraq ki, mahnı əslində sevginin itirilməsi, burada ayrılıq var, istirab var. Yəni, bu məqsi budur. Mahiyyəti, missiyası budur. Yəni, mahnının yazılmasında missiya bundan ibarət idi ki, bir insanın yəni itirilmiş sevgisini üsyankarcasına izhar etsin. Amma pop üslubunda yazıldı. Adı məqsi budur. Mahiyyəti, missiyası budur. Yəni, mahnının yazılmasında missiya bundan ibarət idi ki, bir insanın yəni itirilmiş sevgisini üsyankarcasına izhar etsin. Amma pop üslubunda yazıldı. Adətən belə mahnıları biz daha çox həzin ballada və yaxud da rock janrında görürük. Buna görə də fərqlənmişdir. Və qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, ən çox bu mahnısından, Biggis qrupunun sırf bu mahnısından bir neçə filmlərdə istifadə olunub və bu mahnının həm də instrumental, yəni treki də mövcuddur. Bunu da xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Bugün 8 iyon tarixidir. Musiqidə bugün bir fakt deyəcəm sizə. 74-cü ilə məhz bugünün də Rick Wakeman Yes qrupudur. Yes qrupundan da biz dəfələrlə mahnılar səsləndirmişik. Qrupu tərk elədi və başladı solo kariyeraya. Belə oldu ki, 2 ildən sonra yenidən qrupa qayıtdı və yenidən qrupu bir neçə ildən sonra tərk etdi. Axırı ki, nəhayət ki, yəni özünü musiqidə tapa bildi. Belə siz dostlar, davam edəcəyik. Onu da vurğulayım ki, bugün səbəbkar rubrikasında elə bir insanı xatırlayacaq. Söhbət Bonnie Taylor'dan gedir, amma az sonra.
1: Əyləncəli istirahətin enerjili hitləri.

0: 90-cı illərin əfsanəvi mahnısıdır. Çox dinlənilən yay mahnılarından mən deyərdim ki, birincisidir. Mahnı qrupun With the Same Sən adlanan albumuna daxil edilib. Söhbət Mr. President qrupundan gedir. Və ümumiyyətlə bu mahnını xatırlayırsınızsa, bu mahnını ümumiyyətlə gözünüzü yumun və dinleyin. Ağla gələn hara olacaq? Yəni, dəniz, kənarı, yay, qaynar, hava, isti günəş, melodiya, ritmik, dinamika, ümumiyyətlə atmosfer, tropik atmosferdir və göz önündə yadda qalan, yəni sırf həmin görüntülərdir. Elə bu qrupun mahnısı da klipi ilə də bax bu görüntülərlə yadda qalmışdı. Əsasən ən çox Coco Jumbo'nun musiqisi daha çox dillər əzbəri olmuşdu. Yəni sözləri kimsə bilməyə bilər təbii ki, amma musiqi dildən düşmür. 96-cı ildə mahnı yaz ayında işıqsı gördü, martın sonlarında. Bir də deyim ki, janrda Eurodance-dır, onu onsuz da bilirik, həm də reggae fusion-dan istifadə olunub. Çox sayda Avropa ölkələrində hit paradlarda nömrə bir olmuşdu. Məsələn, statistik göstəricidə Almanya, İsveçrə, Avstriya ölkələri yer alıb. Bu üçlükdə nömrə bir olmuşdu. O ki qaldı, əziz dostlar, qrup haqqında danışım sizə. Bugün biz tanıdıqlarımız, tanımadıqlarımız rubrikasında elə Mr. President qrupunu xatırlayırıq.
1: Tanıdıqlarımız,

və digər mahnılar var. Eşidəcəksiniz fonda. Mən istəyirəm qrup haqqında sizə məlumat verim, amma elə yeri gəlib deyim, I give you my heart mahnısını eşidirsiniz. Bu da Mr. President'in sonraki illərdə, yəni belə deyim də 90-cı illərin axırlarına yaxın yazdırdığı mahnılardır. Amma qrup ümumiyyətlə 91-ci ildə Almaniyada, Bremen şəhərində yaradılmışdı və məşhur Eurodance və yaxud da Eurodance musiqi qrupudur və xüsusilə bayaq vurğuladım ki, qrupa məşhurluq gətirən, dünya şöhrəti qazandıran Coco Jumbo hiti idi, amma onun ardınca isə əfsanəvi hitləri var. Onlardan məsələn eşidirik biz hazırda Give You My Heart mahnısını.

Qoya bilərik adlarını çəkeyim. Məsələn, Atan Evey'di, Follow the Sun'dı, Never Leave Me. Bu hitlər yaradıcılığında, yəni bu qrupun belə deyim, ilk beşlikdə yer alan mahnılardır. Amma çox qəribədir ki, qrupun Joanna mahnısı var. O Joanna mahnısını mən nədənsə yükləmə platformalarında görmürəm. Yəni musiqi platformalarında tapa bilmirəm. Gərək yaxşı-yaxşı axtarış edim ki, o mahnını da bir dəfə dinləyicilər üçün səsləndirim.

əziz dostlar, qeyd edeyim ki, qrupun yaradıcılığı daha çox bayaq vurguladım ki, 91-ci illər və 90-cı illərin tən axırına, yəni sonuna yaxın ən belə qaynar vaxtları idi, ən aktual vaxtları idi, məhsuldar vaxtları idi. Demək olar ki, bütün hit paradlarına mahnılarını daxil etməyi bacarırdılar qrup. Amma sonradan bir qədər durğunluq yarandı. Bu durğunluq 2005-ci illər aralığına kimi yaranmış. Amma ümumiyyətlə, qrupun fəaliyyəti 91-2008-ci illər aralığında olub. Bunu da vurğulayım. Bir neçə dəfə təbii ki, qrup üzvləri dəyişib, amma əsas vacib Lady Dan'ın adını çəkməliyik. Tisven, bax bu ikili əvəz olunmaz qrup üzvləri hesab olunur. Və ingilis dilində mahnıların hamısı ingilis dilində səsləndirilib, bir də ki, ən çox label olaraq Warner Brothers-la iş birliyi ediblər. Və mahnıları sırasında özünün də vurguladığı kimi əsas o qrupun əsas səs sahibi Lady Dan idi. Onun vurguladığına görə Happy People mahnısı ən sevimli mahnısıdır.

xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

Biz bugün Retro Ritmdə bir neçə yəni illərə qayıtdıq. Söhbət hansı? Yəni 70-ə də qayıtdıq. Hətta 90-cı illərdən 2 mahnı bugün playlistimizdə yer aldı. Amma 80-ci illərə də səyahət etdik. Söhbət Super Trooper mahnısından gedir. İsveç pop qrupu ABBA-nın mahnısıdır bu. 80-ci illərdə çıxmışdı və 7-ci studiya albumuna daxil edilib. Deyim ki, eyni adlı albumda da yer alıb. Albumun ən əsas hit mahnısı hesab olunur. Mahnı qrupu üzvləri Benny Anderson və Wolves tərəfindən yazılıb. Mahnı ümumiyyətlə işlək adı. El arasında daha çox Blinka Lilya adı ilə tanınır. Bu, indi öz ölkəsindən söhbət gedir, amma dünya bu adı

Super Trooper adıyla tanıyır. Çünkü eyni adlı konsert turnesine de çıkmıştı ABBA ve bilirsiniz ki sırf Super Trooper adıyla bir neçə Avropa ölkələrində dayanmadan fasiləsiz olaraq konsertlər vermişdi. Buna görə də elə musiqidə yer almışdı. Və mahnının uğuru haqqında da danışıram. 80-ci illərdə işıqızı görən kimi də bir çox Avropa ölkələrində hit paradlara daxil edilmişdi. Amma biz ümumiyyətlə hit parad deyəndə əsasən bir Amerika hit paradıdır, bir də ki Britaniya hit paradı. Bu iki vazgeçilməz hit parad var ki, məhz həmin çartda yer almalıdır. Mahnı əgər yaxşıdırsa. Çox yaxşı bir nəticə göstərdi. Böyük Britaniya hit paradında nömrə 1 olmağı bacardı. İndi biz ABBA-dan bu cür həzin səsdən keçid alacağıq rokun əsas şahzadəsinə. Çünki səbəbkar rubrikasında az əvvəl də vurguladım, biz Bonnie Tyler-ı xatırlayacağıq. Onun çox məşhur mahnıları var. Sözün əsl mənasında Britaniya rokunu dinləmək istəyirsinizsə, Bonnie Tyler-ın yaradıcılığına başvurun. Səbəbkar

Meşhur meşhur mahnı. Söhbət bu mahnının ecazkarlığından gelir və bir də onu deyim ki, mahnı mübarizə aparmaq üçün bir xanımın ona dayaq olan bir qəhrəmanı axtarmasından gedir. Yəni, qadın fantaziyalarını irəli sürür və emosional vəziyyətini, qadının emosional vəziyyətini bir ruhə verir. Bu mahnının sözlərini və musiqisini kim yazır deyim. Sözləri, deməli, Pitchfork-a aiddir. Musiqisi isə Jim Steinman-a aiddir. Mahnı 84-cü ildə yazıldı. Orijinal mahnından söhbət gedir və Footloose adlanan film vardı ki, həmin filmdə soundtrack olaraq səsləndirilmişdi. Amma bir faktı da deyim sizə. 2004-cü ildə Shrek 2 filmi, cizgi filmindən söhbət gedir, işıq izi gördü və orada final səhnəsində yenidən bu mahnıya müraciət etdilər. Və deyirlər ki, yəni sırf yeni nəsil arasında mahnının məşhurlaşması və sevilməsi Shrek 2 cizgi filminə görədir. Amma

Mahnının tarixçəsini dedim sizə, detallarından danışdım sizə, amma gəlin əsas əfsanədən danışım. Söhbət Bonnie Taylor'dan gelir. Bonnie Taylor 1951-ci ilin 08 iyun tarixində dünyaya göz açıb.

adı Gaynor Hopkinsdir. Amma səhnə adı olaraq Bonnie Tyler götürüb. Güclü, xırıltılı səsə sahibdir və sırf onun səsinin xırıltısı, xırıltılı səsə sahibdir və sırf onun səsinin xırıltısı onun səsinin unikal olduğunu ispatlayır. Və bir də deyim ki, əslən, yəni bayaq da vurğuladım ki, Britaniyalı rock ifaçısı da, amma yaradıcılığında həm də pop musiqisindən istifadə edib. 70-80-ci illər

Bon Taylor'ın ifasında məşhur hit Holding Out for a Hero mahnısıdır, amma bundan başqa Hero adlanan digər hiti də oxuyub.

Bir qədər mən istəyirəm onun ümumiyyətlə yaradıcılığa gəlməsindən danışım. Deməli, böyük bacıları da musiqiyə maraq göstərirdilər və onlar daha çox, təbii ki, indi Elvis Presley-dir, Beatles qrupudur. Onsuz da bu iki, yəni Elvis Presley, Beatles elə bir yəni nəhənglərdir ki, ondan sonraki gələn nəsil üçün prioritet hesab olunurdu və mütləq ki, onların musiqisindən təsirlənirdilər. Və belə olur ki, yaradıcılığı da elə 80-ci illərdə az əvvəl səsləndirdiyim Jim Steinman'ın iş birliyi artıq qurarkən başlayır. Sırf konkret olaraq səhnədə ulduz olaraq parlayır və artıq bilir ki, onun yolu davamlı olaraq səhnədən keçəcək. Grammy mükafatını əldə edir.

Əslində yaxşı kəlmədir believe in me. Yəni insan yəni inanmalıdır da, hər yerdə yəni inam olsa daha yaxşı olar. İnsanın özünə qarşı inamı olsun, digərlərinə qarşı inamı olsun. İnam, ümid, bunlar insanı həyatda saxlayacaq əsas faktorlardır. Belə deyim, mücərrəd anlayışlardır. 23 xal toplamışdı və 19-cu yeri tutmuşdu. Amma vurğulayım ki, Avroviziya səhnəsindəki peşəkarlığına görə nailiyyəti də var idi. Tədbirin rəsmi mükafatı olan Artistic Award-ı əldə etmişdi. Sırf bu kateqoriyada qalib gəlmişdi. Belə, əziz dostlar, bugünlük bu qədər deyirik. Sonda digər məşhur

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 5 mart 1920-ci il, 47-ci nömrə. Firqə və cəmiyyətlərdə. Cümə günü martın 5-də səhər saat 11-də Müsavatın Bakı Komitəsi binasında Məhəmməd Ağaoğlu Azərbaycan Atabəyliyi haqqında, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə cənabları Azərbaycanda torpaq məsələsi mövzusunda leksiya oxuyacaqlardır. Bakı xəbərləri. Maarif Nazirliyi tərəfindən mart ayının 10-undan etibarən müsəlman qadın və qızları üçün ana məktəbi yaxud tərbiyə ocaqları mürəbbiyələri yetişdirmək kursları təkrar açılacaqdır. Rəisə Qaz Prinski.
2: Qazet alın, qazet alın! Bakı sakini Hacı Səməd 25 min manatlıq evini Saadət Ruhani Cəmiyyətinə bağışlayır.
1: Mədəniyyət Məcmuəsi. Mədəniyyət Məcmuəsinin ikinci nömrəsi Novruz bayramı münasibəti ilə təntənəli bir surətdə nəşr olunacaqdır. Mədəniyyətə dair məqalələr indidən Dum meydançasında, Türk ocağında hər gün saat 3-dən 6-ya dək qəbul olunmaqdadır. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti. Cümə günü martın 5-də 1920 sənədə Dövləti Teatro Heyəti Müdiriyyətinin baş rejissoru və müqtədir artist Abbas Mirzə Şərifzadənin benefisinə 8 piyesanın hər birindən bir pərdə mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. Nadirşah, Gavi Ahəngər, Pəri Cadu, Otello, Arşın Malalan, Leyli və Məcnun, Aşıq Qərib, O Olmasın, Bu Olsun. Bu piyesaların baş rolları olan Nadirşah, Gavə, Qurban, Otello və Soltan bəyi Abbas Mirzə Şərifzadə.

0: Proqramının qalibidir. Elvin bir çox nüfuzlu beynəlxalq müsabiqələrin laureatı və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. O bir musiqiçi kimi Azərbaycan incəsənətini dünyada tanıdır.
1: Elvin bəy, vətən uzaqdan necə görünür?
2: Vətən uzaqdan insana daha dərin və daha mənalı görünür. Mənim üçün isə bu his daha da güclüdür. Çünki uşaqlıqdan etibarən ölkəmin dəstəyini hissetmişəm. Azərbaycanın kütsüsülə də Prezident İlham Əliyev, birinci vitsə Prezident Mehriban Əliyeva və Heydar Əliyev onu tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı mənim üçün həmişə büyük gürür olub. Bu dəstək eyni zamanda mənə büyük məsuliyyət hissi də verir. Mən harada olursam olum, hiss edirəm ki, təkcə özümü deyil, ölkəmi təmsil edirəm. Vətənin bu inamını doğrultmak benim için en vacip mekteplerden biridir. Uzakta oldukça anlayırsan ki vətən sadece doğulduğun yer değil, o senin kimliğindir ve sen onu her

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: İdman mübarizədir. İdman sağlamlıqdır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.

Bu ay olan ilk spor quiz proqramı başladı. Danışan Anar Nəbidi, iyunun 8-i həftənin bazar ertəsi, hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da evlərinizin qonağıyıq. Azərbaycan radiosunda idman proqramı olan spor quiz proqramı başlayıb və sizə xoş gün, xoş həftə arzulayıram əziz dostlar. Futbol üzrə dünya çempionatı həyəcanına 3 gün qaldı. Bizim möhtəşəm final oyunları, mübarizə, mərhələ və ilk dəfə olaraq 48 ölkənin iştirakı ilə əla bir turnir gözləyir. Düzdür, uzaq ölkələrdə keçirilir bu möhtəşəm yarış, amma yuxumuza yenə haram qatacağıq və təbii ki, dünya çempionatı həyəcanı bizi gözləyir. Son dünya çempionu Argentinadır və onlar bu dəfə nələr edəcəklər? Messi, Ronaldo, Kevin De Bruyne, Modric üçün son dünya çempionatıdır və 40 yaşlı Modric üçün son dünya çempionatı olacaq və onun iştirakı da artıq dəqiqdir. Qardaş ölkə Türkiyə və Özbəkistan, Türkiyə artıq 24 illik həsrətdən sonra dünya çempionatına iştirak edir. Özbəkistan tarixi bir nailiyyət, uğur qazanaraq dünya çempionatına yüksəlib, sağ əlləri bizim başımızda. Hər halda futbol üzrə dünya çempionatı iyunun 11-də başlayacaq və bu həyəcan da təbii ki spor quiz proqramında da proqramlarda sizə təqdim olunacaq. Şakiranın futbol üzrə dünya çempionatı 2026 üçün oxuduğu əla bir musiqi ilə proqram

0: Ma start verdik əziz dostlar. Azərbaycan futbolunun professoru çox amma çox dəyərli futbol üzrə məşqçi Şahin Diniyevi dinləyək. Onun dünya çempionatına bağlı geniş açıqlamaları, fikir və düşüncələri. Ardından proqramımız davam edəcək. Özəlliklə qarşılaşmaların gecə saatlarında başlaması futbola azərkeşlərinin üzür. Amma hər halda futbolu seviriksə çətinliyə də sinə gəlməliyik. Azərbaycan radiosundasınız. Danışan Anar Nəbidi, yeni qoşulanlar xoş gəldiniz. Radiolarımızın səsini yüksəldin. 8 iyun tarixi. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da bərabərliyimiz davam edərkən biz bugün futbol üzrə dünya çempionatından danışacağıq. 3 gün sonra bizi möhtəşəm yarış gözləyir. Hər halda 3 ölkənin ev sahibi edəcəyi bu yarışda dünya çempionatı 3 ölkədə keçiriləcək. 48 ölkənin iştirakı və bir daha da vurguram Ronaldo Messi üçün son dünya çempionatı. Yeni ulduzlar parlayacaq. Türkiyə və Özbəkistanın iştirakı. Braziliya, Argentina, Fransa, İspanya kimi ölkələr hansı nəticəni göstərəcək? Fransa, İspanya özəlliklə favorit sayılırlar. İtaliyasız dünya çempionatı kimlər üçünsə nə qədər maraqlıdır. Hər halda danışacağıq. Gəlin Şahin Diniyevi, Azərbaycan futbolunun çox dəyərli siması, futbol üzrə məşqçi, professor, Azərbaycan futbolunun professoru Şahin Diniyevi dinləyək. Ardından proqramımız tamam edəcək.
1: Dünya çempionatı düşünürəm ki, yeni formatda daha maraqlı olacaq. Yəni 48 komandanın qatıldığı bir dünya çempionatıdır. Həm də 3 ölkədə keçirilir. Bu sardan düşünürəm ki, bizi maraqlı oyunlar gözləyir. Ən başlısı, düşünmürəm bu dünya çempionu sürprizlər ola bilsin. Güclər tam artıq bölünür. Belə demək olar ki, sürprizlərə yol verilməyəcək. Ümumiyyətlə, bu favoritlər var. Əlbəttə, daha çox təcrübəsi olan Avropa dünya çempionundan olan komandalar var. Həm də heyət baxımından baxanda, belə deyək ki, bir çox millilərin futbolçuları harada oynayırlar. Bugün PSG, Barcelona, Real Madrid, Bavariyada futbolçular var ki, həm də Manchester City-də futbolçular var ki, onların bir çoxu bir neçə millinin üzvləridir. O sadədən düşünürəm ki, onların təcrübəsi öz sözünü deyəcək. Ümumiyyətlə, bu dünya çempionatına baxanda Azərbaycan azərkeşləri kimi hər birimiz yəqin ki, iki komanda var ki, belə deyək, bizə yaxın, ölkəmizə yaxın dost olan ölkələrdir. Bunlar Türkiyə və Özbəkistan biz azərkeşləri. Ancaq təəssüflər ki, bunlar dünya çempionatı favoritləri deyirlər. Ancaq düşünürəm ki, qrupdan çıxmaqla bizi sevindirəcəklər və daha yaxşı oyun göstərəcəklər. O ki, qaldı sırf favoritlərə, düşünürəm ki, bugün İspanya, Fransanı qeyd edə bilərəm. Bu iki komanda həm bayaq da söylədim, şərtlər var, yəni təcrübələri çoxdur, qazanmaq təcrübələri çoxdur və təcrübənin hesabına onlar başlamaq, yəni qrupdan başlayaraq axıra qədər getmək çox komandaların gücü çatmayacaq. Gücləri bölüşdürmək məsələsi var. Düşünürəm ki, bu komanda o mənada təcrübəlidir, gücləri bölüşdürə bilirlər. Ola bilər qrupda zəif başlaya bilsinlər, ancaq getdikcə oyunlardan oyuna daha yaxşı millər olacaqlar. Və dediyim kimi İspanya, Fransanın yanına bir Braziliyanı da əlavə eləmək olacaq. Ona görə ki, Ancelotti kimi orada məşqçi düşünürəm ki, çox təcrübəli bir bayaq dediyim şərtlər altında, yəni çox təcrübəsi olan biri qazanmış bir çox, belə deyək, kuboklar, bir çox, belə deyək ki, çempionatlar, bir çox titullar qazanan bir məşqçidir. O da bilir ki, necə qazanmaq olar, burada təcrübə sözünü deyəcək. Ancelotti başlığı altında düşünürəm, tamam başqa bir Braziliya görəcəyik. Üç komandadan başqa düşünürəm ki, sırf 100% favoritlər onların altında ola bilər, Almaniya ola bilər, belə deyək ki, düşünmürəm Portuqaliya və ya Fransa bir Avro komandalarının kimisi oraya yaxın buraxmaq olar. Argentina da düşünür, orada bunların altında ola bilər. Ancaq düşünmürəm ki, ikinci dəfə Argentina bu dəfə yenə də titul qazana bilsin. Yəni, bu heyətə baxanda və yaş həddinə baxanda Argentina olmayacaq. Ola bilər yanırıram, bu mənim fərziyyələrimdir. Və düşünürəm ki, burada məşqçilərin də işi böyük olacaq. Yəni, məşqçilərin işlərini biz görəcəyik. Bayaq sadaladığım o təcrübə baxımından daha çox titullar qazanmış məşqçilər öndə olacaqlar və bu dünya çempionatı bizim üçün hər tərəfli maraqlı olacaq. Həm format

0: Biz oyunların hər birinə baxa bilsin. Yəni sevdikləri bir komandaya baxa biləcəklər. O birisi deyək ki, ikinci dərəcəli azar keçirən komandanın oyunu izləyə bilməyəcəklər. Bu sırada da o biraz təəssüfləndirir. Gecə vaxtdan saat fərqi ilə. Qalan hər birimizə gözəl oyunlar ümidi ilə dünya çempionatında oynayan komandalara hər birinə uğurlar arzulayıram.
1: Azərbaycan Radiosunda 236-cı buraxılışla Sportpüs proqramı davam edir. Futbolumuzun professoru Şahin Diniyevi eşitdik. Daha iki dəyərli şəxsin də açıqlamaları Sportpüs proqramında səslənəcək. Öncə Qarabağ Futbol Akademiyasının hal-hazırdakı rəhbəri, Azərbaycan futbolunun çox önəmli siması Avtomobil Hacıyevi dinləyəcək. Dünya çempionatından bağlı Sportpüs proqramına özəl açıqlamalar verib və ardından futbolumuzun daha bir tanış siması Amil Yunanov Azərbaycan Radiosu Sportpüs proqramında futbolsa dünya çempionatından bağlı fikirlərini söyləyib, favoritlərini söyləyib, düşüncələrini söyləyib və gəlin onların açıqlamalarını eşidək. Daha sonra isə Sinal Akçılın Türkiyə millisinin 2026 dünya çempionatına həsr etdiyi Türkiyə Futbol Federasiyasından birlikdə həsr etdikləri musiqi kompozisiya

seçiləcək bu turnir və ilk dəfə belə bir turnirin yeni formatda keçirilməsi də diqqətdən yayınmayıb və əvvəl əgər 32 komanda ilə keçirilirdisə, hal-hazırda 48 komanda iştirak edəcək bu turnirdə. Maraq doğuran hadisələrdən biri də məncə debut edən ölkələr adıdır ki, bunlardan biz tanıdığımız Özbəkistan, Yordaniya, Kapo Verde və Kurasay kimi ölkələrdir. Bunlardan biz tanıdığımız Özbəkistan, Yordaniya, Kapo Verde və Kurasay kimi ölkələrdir. Və əlbəttə ən maraqlı hadisələrdən də biri qonşu qardaş ölkə Türkiyə milli komandasının bu turnirdə iştirak etməsidir və ölkəmizdə hər kəs Türkiyə milli komandasına azarkeşlik edəcəyi düşünür.

keyfiyyətini azalda bilər. Ancaq İtaliyasız da düşünürəm favorit ölkələr bu turnirdə iştirak edəcəklər. Hər birinin çempion olmaq şansı yüksəkdir. Braziliya, Argentina, İngiltərə, İspanya və Fransa kimi nəhəng futbol ölkələrini adlandırmaq olar. Və əlbəttə ki, bir qədər turnirin keçirilməsi futbolçularda müəyyən çətinliklər yarada bilər. Üç ölkədə keçirilməsi, oyun sayının artması, birdən-birə 64

cəlbisi var və çox inanıram ki, bu yeni formatda və yeni belə deyək, üç ölkədə keçirilmə təşkilatçılığı uğurla başa çatacaq. Hər birimiz üçün maraqlı bir dünya çempionatı olacaq və hər bir komandaya uğurlar arzulayıram, xüsusilə də Türkiyə milli komandasının

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya çempionatı haqqında fikirlərim odur ki, Türkiyə yığması sevindirici haldır ki, dünya çempionatında iştirak edir. Dəstəkləyəcəyim ölkə yığma Türkiyə yığması olacaq. Çox istəyərdim ki, Türkiyə yığması dünya çempionu olsun. Düzdür, bu biraz real görsənməsə də, amma futbolda hər şey ola bilər. Demək olar ki, Türkiyənin bütün oyunlarını çalışacağım, izləyim. Ondan əlavə, sevindirici məqamlardan biridir ki, Özbəkistan yığması dünya çempionatında iştirak eləyəcək. Bu, haradasa ümid verir ki, biz də bəlkə nə vaxtsa, düzdür, yaxın illərdə görsənməsə də, amma nə vaxtsa biz də dünya çempionatında iştirak eləyək. Onun üçün, əlbəttə ki, daha çox ölkə olaraq, yığma olaraq çalışmalıyıq. Amma inanıram ki, bizim ölkədə nə zamansa dünya çempionatında vəsiqə qazanacaq. Bir üçüncü məqam odur ki, oyunların gecə saatlarında başlamağı yaxşı deyil, amma çalışacağım ki, hamısını olmasa da, yəni əsas vacib olan oyunları izləyim. Türkiyənin oyununu, demək olar ki, bütün oyunları izləyəcəm, maraqlı gözləyirəm və ondan əlavə düşünmürəm ki, Argentina yığması yenidən dünya çempionu olsun. Çünki o heyətləri də tam o deyil mənim düşüncəmdən. Daha üstün favorit ölkələr var. Favorit ölkələr demişəm, yəni favorit mənə görə dünya çempionatı əsas favoritlərindən biri Fransadır, İspaniya və Portuqaliya yığmasını düşünürəm. Əgər Türkiyədən əlavə ikinci dəstəkləyəcəyim yığma Portuqaliya yığması olacaq, o da xüsus olaraq Cristiano Ronaldo'ya görə, yəni onların da heyəti kifayət qədər yaxşıdır, güclü heyəti var. Türkiyədən sonra Portuqaliya yığması olacaq, o da xüsus olaraq Cristiano Ronaldo'ya görə, yəni onların da heyəti kifayət qədər yaxşıdır, güclü heyəti var. Türkiyədən sonra istəyərdim ki, dünya çempionu Portuqaliya yığması olsun, o da sırf Cristiano Ronaldo'ya görə. Belə, yenə də ən əsas favorit Fransa yığmasını görürəm, amma futbolda yəni bəzən sürprizlər çox olur. Bu dünya çempionatıdır, hər şey ola bilər. Elə bir məqam olur ki, düzdür, əsas klasdır, ulduzların daha çox olmağı görsənə bilər Fransada, amma futbol yəni elə bir məqam olur ki, yəni orada əzmkarlıq, mübarizə klası üstələyə bilər. Ona görə də yəni dünya çempionatı bir oyundan ibarətdir. Ondan əlavə mənim üçün dünya çempionatı o anlam kəsb eləyir ki, Messi və Ronaldo'nun son dünya çempionatı ola bilər. Məncə də elə olacaq. Çox onları çalışacağım ki, yaxından izləyim. Çünki futbolumun

0: Sinan Akçıl Türkler gəlir FM 105-də səsləndi. Qardaş ölkəyə uğurlar, Türkiyəyə uğurlar, Üzbəkistana uğurlar. Arzumuz ən azı 4 dəfə kimi irəliləmələridir. Hər iki ölkənin uğurlar futbol dünya çempionatında. Həyəcan 11 iyun, 19 iyul tarixlərində Amerika, Meksika və Kanadanın birlikləri ilə dünya çempionatı həyəcanı, marağı, coşkusu olacaq. FM 105-də Sport Plus proqramı da bugünkü yayınında futbol dünya çempionatına həsr etdiyi proqramı sizə təqdim edir. Futbol üzrə məşqçi Azərbaycan futbolunun professoru Şahin Diniyevin, Qarabağ Futbol Akademiyasının rəhbəri Aftandil Halciyevin və futbolçu Amir Yunanovun fikirlərini FM 105-də eşitdik. Sırada isə peşəkar idman jurnalisti dostumuz Mehman Rəsulovun da düşüncələri, fikirləri, statistikaları, məlumatları səslənir FM 105-də dinləyəcəyik. Daha sonra isə FM 105-də proqramımız yavaş-yavaş yekunlaşdıracaq. 236-cı buraxılışı sizə təqdim edirəm. Azərbaycan radiosundan ayrılmayın. Söz Doğub Bas Mehman Rəsulovdadır.
1: Anar, salam, dinləyicilər də salamlayıram. Bəli, böyük bir yarış başlayır. 4 illiklə vacib yarışıdır bu. Tarix yazılacaq, yeni formatda keçiriləcək dünya çempionatı 3 ölkədə birdən. Amma komandaların sayının çox olması bir tərəfdən sevindirirsə, digər tərəfdən sıravi oyunların sayını artırır. Yəni, qrup mərhələsində elə oyunlar var ki, etiraf edeyim, dünya çempionatının bütün oyunlarını izləməyi sevən bir azarkeş və eyni zamanda idman jurnalisti kimi bu oyunların hamısını bu dəfə izləmək mümkünsüz olacaq. Həm Azərbaycan üçün, yəni bizim saat qurşağına uyğun olmadığı üçün bu oyunların vaxtı bu bir problem yaradacaq açığı. Amma yenə də playoff mərhələsindən etibarən maraqlı oyunların şahidi olacaq. Buna əminəm, bizi xüsusilə maraqlandıran ölkələrin çıxış etməsi, Türkiyənin uzun illərdən sonra dünya çempionatına qayıtması, Özbəkistanın tarix yazaraq bu yarışa qatılması, həm də sağ əlləri bizim başımıza necə deyərlər. Bu çox maraqlıdır dünya çempionatına. Digər tərəfdən, məsələn, biz Çempionlar Liqasının finalında Kvaratskhelianın oyununu gördük, Kvaratskhelianın çıxış etdiyi Gürcüstan millisinin məsələn qatılmaması, Kvaratskhelia kimi bir futbolçunun kənarda qalması, yəni dünya çempionatı bir sıra məqamları ilə maraqı cəlb eləyir. Eləcə də məsələn Ronaldo və Messi'nin dünya çempionatına növbəti dəfə zənnimcə 6-cı dəfə yollanması, bu da bir tarixdir eyni zamanda. Təbii ulduzların nə Ronaldo, nə Messi olacağını düşünmürəm. Yəni, bu iki futbolçu artıq dünya futbolunda sözünü deyib, mənə elə gəlir əlavə bir motivator, necə deyirlər, bir ağsaqqal kimi komandaların heyətində mundiala yollanırlar. Ronaldo'nun öz komandasında, yəni Portuqaliyada hazırda kifayət qədər güclü oyunçular var. Yəni, Ronaldo'larla rəqabət apara bilərmi? Çətin məsələdir bu. Messi'nin oynadığı Argentina yığmasının özündə də favorit olaraq həm də son dünya çempionu kimi gəlir bu yarışa Argentina millisi. Hər iki futbolçu üçün son mundialdır, bu dəqiqdir. Amma nə cür çıxış eləyəcəklər? Nə Ronaldo, nə Messi son müddətdə, son ildə yəni böyük komandalarda oynamadılar. Bir növ vaxt keçirdilər, biri Amerikada, digəri Asiyada. Yəni onların mundiala yenidən qayıdışı rəng atacaq. Bir-birinə bəlkə qarşı haradasa oynayacaqlar, ona baxmaq lazımdır, amma hər halda bu iki futbolçu dünya çempionatı olmalıdır. Neymar son anda onu da cəlb etdilər Braziliya millisinə, amma Neymar da əvvəlki günlərindən çox uzaqdadır. Ancelotti onu güvənir, hələ bir zədəsi də var idi üstəlik. Favoritə gələncə favorit, yəqin ki, məndən çox adam razılaşar, Fransa yığmasıdır. Fransa yığmasının fantastik hücum xətti var. Mən Fransa yığması azar kişi deyiləm. Amma bu komandanın heyətində çox güclü oyunçular var. Biz bunu müxtəlif klubların heyətində oynayan fransızları, yəni adını bir-bir çəkməklə, Barcola olsun, Due olsun, yəni Dembele olsun, bu futbolçuların gücü, heyəti, məsələn müdafiədə Upamecano olsun. Bilmirəm, hansı mövqədən desəz, fransızlar o mövqədə var. Mateta, məsələn, o belə əsas heyətdə deyil bəlkə, amma əsas qol ayaqlarından biri olacaq Fransada. Yəni, favorit kimi mən Fransanı görəm, İspaniya yığması zəif deyil. İspaniya yığması sürprizə imza ata bilər, final oynayıb, finalı qələbə qazanmaqla. Almaniyanın bir dişsiz hücum xətti var. Almanların necə oynayacağı mənə maraqlıdır. İtaliya kənarda qaldı, bilirsiniz. İngiltərə böyük bir sualdır mənim üçün necə oynayacaq.

0: Niderland yığmasından çox belə böyük bir sürpriz gözləmirəm. Playofflarda görürəm komandanı, amma nə qədər irəli gedə biləcəklər, bu da əsas suallardan biridir. Belçikanın yaxşı vaxtlarında gəlib dünya çempionatında heç nə edə bilmədi. Yəni, dünya çempionatı maraqlı olacaq. Sürpriz komanda ola bilərmi? Qruplarda bəlkə, amma playofflarda düşünmürəm ki, hansısa bir komanda ciddi mənada boyundan yuxarı tullana bilsin. Hər halda bu dünya çempionatıdır. Özü uzun marafondur. Həmişəkindən daha uzundur. Komanda sayı çoxdur. Oyun sayı çoxdur. Və belə də marafona ən dözümlü qatılan, ən iddialı qatılan komandanın da çempion olacağını düşünürəm. İndiki halda fransızlar hər kəsdən bir addım öndə görünür. İkinci yerin sahiblərinə, məsələn, finalı kim oynayar Fransa ilə desən, burada artıq namizədlərin sayı, necə deyirlər, çoxdur. Mən də sizin kimi maraqla bu mundialı gözləyirəm. Düşünürəm ki, ən azından finalçıların biri Fransa olacaqdır.
1: Bitti proqram. 236-cı buraxılış futbolsa dünya çempionatına həsr olundu. 3 gün qalıb, həyəcan və coşku bizi gözləyir. 11 iyun, 19 iyul tarixləri dünya çempionatında iştirakçılar olurlar, özəlliklə qardaş Türkiyə və Özbəkistan millərinə. Anar Nəbidi danışan bugünkü proqramımızda Şahin Diniyev, Amil Yunanov, Aftan İlhaciyev, Mehman Rəsulovun açıqlamaları, fikirləri, düşüncələri səsləndi. Ömür vəfa edərsə, salamatlıq, sağlıq olarsa 15 iyunda Milli Qurtuluş günündə, bayram günündə FAMİS 5-də işitmək ümidi ilə siz sağ, mən salamat, salamat qalacağın Azərbaycan.
2: İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.

0: İndi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu. 105 FM.
4: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər...

Kənd Vedibasar mahalının Millidərə bölgəsində, Qəmərli şəhərindən 25 kilometr şimal-şərqdə, Dəvəgözü çayının sahilində yerləşib. Burada həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Tədqiqatçılar bu yurdun ilkin adının El-Mərdin olduğunu, Dədə Qorqudda adı çəkilən Mərdin qalasından gələnlər tərəfindən salındığını bildirirlər. Çox qədim tarixə malik yaşayış məntəqəsi tarixin çox sərt sınaqlarını da görüb. 1826-1829-cu illər Rusiya-İran və Rusiya-Osmanlı müharibələri zamanı böyük dağıntılara məruz qalıb. Odur ki, fransız tədqiqatçısı Chopin'in 1832-ci ildə nəşr etdirdiyi hesabatda adı xaraba kəndlər siyahısına daxil olunub. Amma qədim oba sonralar bərpa edilib. 1914-cü ildə burada əhalinin sayı artıq 221 nəfər təşkil edib. 1918-ci ildə Qərbi Azərbaycanın bütün ərazilərini oda qalayan ermənilər Vedibasarın Millidərə bölgəsində də ağlasığmaz vəhşiliklər törədiblər. Həmin dönəmdə Əlimərdan kəndinin sakinləri də damlara doldurularaq yandırılıb. Əhalinin sağ qalan kəsimi 1922-ci ildə yenidən doğma ocağa dönərək yaşamlarını davam etdiriblər. Lakin 1949-cu ildə onların hamısı Ermənistan hökuməti tərəfindən əzəli yurd yerlərindən deportasiya olunub. Kənd o vaxtdan

0: Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Gedək də burdan, nə olar?
2: Niyə oturaq da burada?
3: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sana.
2: Dəli olmasan sən. Qanımı içəri mənim.
1: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pis təsirə gir mənə.
4: Gedər evəkinin yanına.
5: Harap bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki sən?
2: Deyir daha bizdən ailə olmaz.
6: Gəl, mən sən bir söz demişsin.
7: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: olmalı, Ukraynaya etibarlı təhlükəsizlik zəmanətləri verilməli, Rusiyanın aktivləri dondurulmuş olaraq qalmalı və Avropanın təhlükəsizliklə bağlı maraqları nəzərə alınmalıdır. Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping Şimali Koreya dövlət səfərinə gəlib. Bu, son 7 ildə Çin liderinin Pxenyana ilk səfəridir. Dövlət başçısını Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi və Xarici İşlər Naziri müşahidə edirlər. İki günlük səfər çərçivəsində Si Jinpingin Şimali Koreya lideri Kim Chen Inla təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakıyla görüşləri gözlənilir. Çin lideri sonuncu dəfə Şimali Koreyaya 2019-cu ildə səfər edib. Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkilərində Başnazir Nikol Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası 49,82% səs toplayıb. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin nəticələrlə bağlı məlumatında deyilir. İş adamı Samvel Karapetyanın güclü Ermənistan bloku səslərin 23,28%-ni, sabiq prezident Robert Köçəryanın Ermənistan bloku 9,93%-ni qazanıb. İş adamı Qagi Kıtsarukyanın çiçəklənən Ermənistan partiyası isə 4%-dən aşağı səs topladı. Adığından parlamentin yeni tərkibinə daxil olmayacaq. Seçici fəallığının 58%-dən yuxarı olduğu bildirilir. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində Həsən Əliyev və Əhməd Rəcəbli küçələrinin kəsişməsindəki dairənin ləğv edilərək yerində avtomobil tunelinin inşası ilə əlaqədar işlərə başlanmışdı. Bəs ərazidə işlər hansı səbəbdən dayanıb və nə vaxt yekunlaşacaq? Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflini dinləyək.
1: İşin getməməsi ümumi layihənin dayanması anlamına gəlməməlidir, çünki hazırda layihə üzrə işlər Rövşən Əliyev küçəsi, Ələsgər Qayıbov küçəsindən Fətəli Xan Xoyski küçəsi istiqamətində aparılır. Layihə üzrə digər ərazilərdə nəzər tutulmuş işlərin də əvvəlcədən tərtib edilmiş və təsdiq olunmuş qrafikə uyğun mərhələli şəkildə davam etdirilməsi planlaşdırılır. İşlərin mərhələli icrası nəqliyyatın fasiləsizliyinin təmin edilməsinə həm də mövcud yol şəbəkəsində yaranan mümkün narahatlıqları minimuma endirməsinə xidmət edir.
0: 2026-2027-ci tədris ili üzrə Bakı şəhəri və ölkənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən bir sıra liseyi və gimnaziyaların 7-ci sinfinə qəbul başlayır. Təhsil institutundan bildirilib ki, qeydiyyat 9-19 iyun tarixlərində aparılacaq. Qeyd edək ki, qəbul mərkəzləşdirilmiş imtahan əsasında həyata keçiriləcək. İmtahanda şagirdlərə tədris dili və riyazi təfəkkürü ölçən müxtəlif tipli suallar təqdim edilir. Müvafiq bal toplayan şagirdlər seçim mərhələsinə buraxılır. Qəbul olunan şagirdlər üçün sistemdə avtomatik sorğular yaradılır və sənəd qəbulu prosesi aparılır. Lisey seçimi 2 mərhələdə, ehtiyac olduqda isə 3 mərhələdə həyata keçirilir. 2025-2026-cı tədris ilində Respublika üzrə ümumi təhsil müəssisələrindən 11-ci siniflərindən təxminən 116 min şagird məzun olacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi bununla bağlı məlumat yayıb. 13 iyun tarixində baş tutacaq son zəng tədbirinin təşkili zamanı, oyulan qaydalara əməl olunmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Məktəblərdə keçiriləcək son zəng tədbiri ilə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparacaq. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə son zəng tədbirlərinin keçirildiyi ərazilərdə yollar nəzarətə götürüləcək. Yol polisi məzunları ictimai davranış qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Həmçinin valideynlərə müraciət edərək bildirib ki, sürücülük vəsiqəsi olmayan yeniyetmələrə idarə etmək üçün avtomobil verilməsi qanun pozuntusudur və bu yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb ola bilər. Paytaxt yollarında maddi zərərlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrdən əksəriyyəti sürücü diqqətsizliyi səbəbindən baş verir. Xüsusilə sükan arxasında mobil telefondan istifadə qəzaların əsas səbəblərindən biridir. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi bildirir ki, diqqəti yoldan yayınan sürücülər qəfil yaranan vəziyyətlərdə vaxtında reaksiya verə bilmədiklərindən qəzalar qaçılmaz olur. Daxili İşlər Nazirliyi sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə və sükan arxasında diqqətli olmağa çağırıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkəmizin bəzi ərazilərində havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 23-28, Aran bölgələrində gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Rus operasının nağılçı babası Rimski-Korsakov bestekarlıq içindən bizə 5 nağıl opera yadigar qoyub. Çar Saltan haqqında nağıl da bu sıradandı. Operada belə bir səhnə var. Atası Saltanın sarayına girmək üçün Gvidon arıya çevrilir. Bu zaman orkestrdə çox sürətli bir sonluq səslənir. Səhnənin bu hissəsi sonralar əsərdən ayrılaraq konsertlərdə arı uçuşu adı ilə tanınıb. Halbuki bestekar bu parçaya nə ad qoymuşdu, nə də onun əsərdə bir mahiyyət kəsb etdiyini sanmışdı. Buna baxmayaraq, müasir ifaçılar bu balaca musiqi nömrəsinə yarış kimi baxır, bir-birindən daha sürətli ifa etməklə rəqabət aparırlar. Hətta sürətli ifaya görə dəfələrlə bir-birini üstələyən ifaçıların adı Guinness-in rekordlar kitabına da düşüb. Beləliklə, Rimski-Korsakov, Arı Uçuşu.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Gedək də burdan onlar.
2: Niyə oturaq da burada?
3: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sənə. Dəli olmasan sən. Qanımı içəri mənim.
1: Onları ilə ayrı-ayrı görmək istəyir elə mənə.
4: Gedərik vəkilin yanına.
5: Hara bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki
2: daha? Bir daha bizdən ailə olmaz. Gəlmən sən bir söz demək istəyir.
6: Dirilə Vatan bu axşam saat 22'de.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün İstanbulda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçirilir. Görüşdə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan, Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boşirişvili iştirak edib.
1: İlk növbədə üç ölkənin iştirakı ilə həyata keçirilən regional layihələrin mövcud vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır. Digər tərəfdən Ermənistanda dünən keçirilən parlament seçkilərinin yekunları diqqət mərkəzindədir. Yerli ekspertlər hesab edirlər ki, seçkilərin nəticələri regional sülhə və kommunikasiyaların açılmasına xidmət edəcək. Digər tərəfdən Xarici İşlər Nazirləri başqa regional məsələlərlə bağlı da fikir mübadiləsi aparırlar.
0: Bugün Türkiyə Respublikası, Azərbaycan Respublikası və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşünün İstanbul bəyannaməsi imzalanıb. Görüşdən sonra mətbuata açıqlamalar verilib. Azov dənizində Azərbaycan vətəndaşlarının dolduğu yük gəmilərinin hücumdan sonra hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Hazırda aidiyyəti qurumlar həm sağ qalan ekipaj üzvlərinin ölkəyə qaytarılması, həm də həlak olan dənizçilərlə bağlı prosedurların tamamlanması üçün fəaliyyət göstərirlər. Mövzu ilə bağlı ən son vəziyyəti Yeysk şəhərinə ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən eşidək.
2: Rusiyanın Krasnodar vilayətində həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarının tanınması prosesi artıq başa çatıbdır. Həlak olan Azərbaycan vətəndaşları Rəcəb Əhədov və Məhəmməd Əliyevin cənazələrinin müsəlman dini qaydalarına və milli adətlərimizə uyğun şəkildə ən qısa zamanda Azərbaycana göndərilməsi istiqamətində işlər görülür. Hazırda xəstəxanada müalicə alan iki ekipaj üzvü də tibb müəssisəsindən buraxılıbdır. Yeyskdə olan ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları onların vətənə qayıtması üçün zəruri sənədləşmə işlərini də tam şəkildə başa çatdırıblar. Yeysk limanının dəniz xilas etmə xidməti tərəfindən bugün Sirkon gəmisinin müayinəyə hazırlanması planlaşdırılır. Həmin hazırlıq işləri çərçivəsində də gəmidə qalan digər iki ekipaj üzvünün axtarışının da davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.
0: Buraxılışımız davam edir. NATO qırıcıları Latviyanın hava məkanına daxil olan pilotsuz uçuş aparatını vurub. Bu barədə ölkənin silahlı qüvvələri məlumat yayıb. Əməliyyat Fransa ilə birgə həyata keçirilib. Latviya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə, dronun vurulması ilə bağlı yekun qərar NATO komandanlığı tərəfindən verilib. Silahlı qüvvələrin məlumatında deyilir ki, Rusiya tərəfindən radioelektron mübarizə vasitələrindən istifadə olunması nəticəsində pilotsuz uçuş aparatı Latviya hava məkanına daxil olub. İsrail ordusu Livana hava hücumlarını davam etdirir. Livan Milli Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə, Beyrutun cənubunda iki yaşayış binası aviazərbəyə tuş gəlib. İki nəfər həlak olub, 11 adam yaralanıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Katsın yaydığı birgə bəyanatda Hizbullahın komanda mərkəzinin vurulduğu açıqlanıb. Qeyd olunur ki, bu zərbələr İsrail ərazisinə hava hücumuna cavab olaraq indirilib. İsrail ordusu Qəzza zolağında Hizbullahın komanda mərkəzinin vurulduğu açıqlanıb. Qeyd olunur ki, bu zərbələr İsrail ərazisinə hava hücumuna cavab olaraq indirilib. İsrail ordusu Qəzza zolağında müxtəlif ərazilərinə hava zərbələri indirib. Fələstinin Vafa Agentliyinin məlumatına görə, Qəzza şəhərində hərəkətdə olan avtomobilə PUA zərbəsi nəticəsində 4 fələstinli həlak olub, 7-si xəsarət alıb. Anklavın şimalında Beyt Lahiyəyə də hava hücumu olub. Nəticədə 5 nəfər xəsarət alıb, yaralılar arasında vəziyyəti ağır olanlar var. Yerli xəbərlərdən davam edirik. İyunun 5-dən 7-sinə dək Tbilisidə ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyində Azərbaycan vətəndaşlarına səyyar asan xidmət avtobusu vasitəsilə xidmət göstərilib. Layihə Asan Xidmət və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil olunub. 500-ə yaxın vətəndaş xidmətdən yararlanıb. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev.
3: Gürcüstanda çoxlu sayılı bizim vətəndaşlarımız yaşayırlar, bəziləri əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur, bir çoxları ali təhsil ocaqlarında təhsil alırlar. Bəs onların xahişləri və müraciətləri əsasında bu günləri Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Asan Xidmətin birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə ilk dəfə olaraq Tbilisi şəhərində səyyar Asan Xidmət fəaliyyətə başlayıb.
0: İyunun 6-sı axşam saatlarında Heydər Əliyev prospekti Sabunçu körpüsünün qarşısında piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hərəkətin intensiv olduğu çox zolaqlı yolu keçməyə çalışan piyadanın məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb olub. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi

yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət yayıb. Müraciətdə bildirilir ki, piyadalar keçidlərin yaxınlığında, xüsusilə də çox zolaqlı yolu keçməyə çalışdıqda, təəssüflər olsun ki, əksər hallarda nəticəsi acınacaqlı olur. Buna görə də piyadalar məsuliyyətli və diqqətli olmalı, yolu yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməlidirlər. Sürücülər isə sükan arxasında yola diqqət yetirməli, sürət həddinə əməl etməlidirlər, deyə müraciətdə deyilir. Paytaxt yollarında maddi zərərlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrinin əksəriyyəti sürücü diqqətsizliyi səbəbindən baş verir. Xüsusilə sükan arxasında mobil telefondan istifadə qəzaların əsas səbəblərindən biridir. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi bildirir ki, diqqəti yoldan yayınan sürücülər qəfil yaranan vəziyyətlərdə vaxtında reaksiya verə bilmədiklərindən qəzalar qaçılmaz olur. Daxili İşlər Nazirliyi sürücüləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə və sükan arxasında diqqətli olmağa çağırır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkəmizin bəzi ərazilərində havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 23-28, Aran bölgələrində gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahipkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahipkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bugün də əlbəttə ki, yollardan, sürücülərdən, avtomobillərdən və piyadalardan danışacağıq. Studiyada mən Kənan Quliyev eşidirsiniz və mən bugünkü həmsöhbətim Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi Rüstəm Əhmədli olacaq. Onunla birlikdə qarşıdan gələn məzun gününü və həmin gündə valideyn eləcə də məzunların, eyni zamanda sürücülərin diqqət etməli olduqları məqamları müzakirə edəcək. O ki, dalğanı dəyişməyin, bir qısa musiqi fasiləsindən sonra yenidən studiyaya qayıdacaq.

0: Mən fasiləsi başa çatdı. Bir daha hər kəs salam, hörmətli dinləyicilər. Avtoray davam edir. Və bir daha qeyd edim ki, qarşıdan məzun günü gəlir. Və əlbəttə ki, hər il olduğu kimi bu ildə valideynlər, məzunlar, onların dostları, ətrafı bugünü qeyd etmək üçün şəhərin mərkəzi küçələrinə, dəniz kənarı bulvara və müxtəlif parklara axın edəcəklər. Təbii ki, belə olan halda həm yol polisi xidməti, eyni zamanda postpatrul xidmətinə üzərinə böyük yük düşür. Hətta təhlükəsizliyi təmin etmək, yollarda yaranan o süni tıxaclar ki var, həm bu tıxaclarla mübarizə aparmaq, piyadaların yolları düzgün şəkildə keçməsini tənzimləmək üçün polis əməkdaşları da, yol polisi xidməti əməkdaşları da əlbəttə ki, gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar, işləyəcəklər. Mənim bugünkü həm söhbətim bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi Rüstəm Əhmədlidir və onunla birlikdə bütün bu məqamları aydınlaşdıracağıq. Salam Rüstəm bəy, axşamınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, həm sizi, həm dinləyicilərimizə salam deyirəm.
0: Rüstəm bəy, birinci tıxaclardan başlayaq. Çünki valideynlərin avtomobil alıb şəhərin mərkəzi küçələrinə gələn həmin o məzunlar və yaxud icazəsiz avtomobil götürüb gələn məzunlar, öz övladlarını evə aparmaq, qaytarmaq üçün gələn valideynlər və digər şəxslər, bütün bu şəxslər əlbəttə ki, müəyyən küçə və prospektlərdə sıxlıq və tıxac formalaşdıracaqlar. Bəs yol polis əməkdaşları bu məqamla, yəni bu tıxaclarla, bu sıxlıqla necə mübarizə aparır?
1: Ümumiyyətlə paytaxt ərazisində bilirik ki, günün pik saatlarında sıxlığın baş verməsi qaçırılmazdır. Belə əlamətlər günlərdə də ki, artıq nəqliyyatın intensivliyi artır, nəqliyyat fasilələrinin sayı artır, hərəkətdə olan piyadaların sayı artır, bu artıq daha da sıxlığın baş verməsini gətirib çıxardır və ən əsas məsələ burada bizim təhlükəsizliyi təmin etməyimiz və fasiləsiz təhlükəsizliyi təmin etməklə bərabər hər bir vətəndaşımızın vaxtında mənzil başa çatmasını təmin etməkdir. Ən əsas məsələ belə vaxtlarda son zərk günü bildiyimiz kimi məzun həyatını yadda qalan və belə deyə ələmətdar hadisələrdən biridir. Belə bir hadisələrin belə xoş sonluqla başa çatması üçün istər valideynlər, istər məzunlar yol hərəkəti qaydanı diqqətlə yanaşmalıdırlar, istər bunları hərəkəti zamanı, istər nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü valideynlərimiz tərəfindən sürət həddinə diqqət yetirməlidirlər. Nəqliyyat vasitəsinin əsas məsələ odur ki, çünki hərəkətdə piyada çox olacaq məzunlar daha çox piyada hərəkət edirlər. Çünki artıq bunu qeyd eləmək üçün müəyyən belə deyək, istiqamətdə yola düşürlər. Ən əsas da paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində daha çox sıxlığın baş verməsi qaçırılmazdır. Belə bu ümumiyyətlə belə hallarda bilirik ki, xoş günlərdə praktikada da var ki, faciəvi şəkildə sonlanan hadisələr də baş verib. Bu hadisələrin qarşısının alınması üçün nəinki biz dövlət yol polisi olaraq, bizim daxili nazim qurumun bütün əməkdaşları tərəfindən fasiləsiz və təhlükəsiz xidmət təşkil olunur bütün istiqamətlərdə. Biz xidməti təşkil etməyimiz əlbəttə ki, vacibdir. Biz bunu günün bütün saatlarında istənilən vaxtı bunu təmin edirik. Amma əsas məsələ burada artıq hərəkətdə olan hərəkət işarçılarının məsələyə ciddi formada yanaşmasıdır. Hı-hı. Və əsas da onların bu təhlükəsizliyin təmin olunması da bizə öz köməklərini əsirgəməmələrdir ki, belə bədbəxt hadisələr baş verməsin. Çünki bu əlamətlər günün yaxşı formada sonlanması üçün biz istənilən formada bu təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin edəcəyik. Əsas bəzən belə situasiyalarda, belə əlamətlər günlərdə ən çox baş verən və bizi narahat edən səbəblərdən biri sürücülərin təhlükəli yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidirlər, təhlükəli formada manevrlə etməməlidirlər.

0: əsas məsələ icazə verməmədilər ki, orada əyləşən bu gün məzunlarımız hər hansı bir deyək, əllərinin ön şirələrdən
1: Bəli.
0: Və ya hansı bir nəqliyyat vasitəsinin yuxundan yuxarıya doğru hərəkət etmələri. Bunlar çox təhlükəsizsən görüntülərdir və istərsəmə digər sürücülərin fikrini yayındırır. Belə olduğu halda da hər hansı bir hadisənin baş verməsi qaçırılmazdır.

0: az öncə olan həyəcanı və onun gizlin formada gizlin götürdüyü üçün onun həyəcanı daha çox. Burada bir tərəfdən də ki, səmimi formada etiraf edir ki, yəni, hər hansı bir halda dövlət yol polisi tərəfindən saxlanma həyəcanı. Bu həyəcanlar artıq yığışdıqda hər hansı bir bədbəxt hadisənin baş verməsi qaçırılmalıdır. Valideynlər də tam şəkildə diqqətli olsunlar ki, övladları həmin günə rəfəsində nəqliyyat vasitəsini götürə bilməsin və buna şərait yaratmasınlar. Bəzən valideynlər tərəfindən də şərait yaradılışıb götürsünlər, sürsünlər. Bu özəl gündür, amma bu özəl günü gözəl sona çatması üçün biz hər birimiz vətənpərvər nümayişlər
1: birlikdə çalışmalıyıq.
0: Birlikdə çalışmalıyıq. Ona görə də əsas məsələ odur ki, bugün piyada keçidlərini düzgün formada istifadə etmək lazımdır. Nəqliyyat vasitələrini düzgün formada idarə etmək lazımdır. İkinci dəqiqədə saxlamaq olmaz və ya süni sıxlığın yaranması üçün bir yol hərəkəti qaydalarını pozmaq olmaz. Kəskin manevrlər etmək olmaz. Burada digər istər valideyn olan sürücülərimiz, istər məzunlarımız və digər hərəkətdə olan sürücülərimizə də aiddir ki, onlar da artıq sürət həddi diqqətlə yanaşmalı. Ümumiyyətlə, hər bir
1: İşıqforlarda yəqin ki, bu piyada keçirlərində falan daha diqqətli
0: olmalıdırlar. Əsas da burada piyadaların hərəkəti önəm kəsb edir. Onlar piyada keçidindən istifadə etsinlər. Yeraltı, yerüstü keçidlərdən və ya təyin edilmiş zebralardan istifadə etsinlər. Çünki bunu toplu halda istifadə etməyə daha gözəl olar ki, bu təhlükəsi təminləməsi daha çox özünü göstərir ki, bugün bir piyadanın hərəkəti belə deyək, nəqliyyat vasitələrinin dayanmasına səbəb olur. Bunun toplu halda artıq olduqda süni sıxlıqların yaranması da baş verir və piyadalar təhlükəsiz formada hərəkət edirlər. Bütün hallarda istənilən formada hansı halda olur olsun sürücü və piyadaların bir-birinə nəzakətlə davranaraq yola

0: bilər, yəni məzunlar da ola bilər ki, onlara diqqət etmək lazımdır. Piyada keçidlərindən yaxınlaşdığınız zaman daha da sürəti azaltmaq, yəni keçən olsa da, olmasa da, çünki hər an hər şey baş verə bilər.
1: Bəli, bu əlamətlər bir gündür, hər bir şagirdin məzun olmasına addım atdığı bir gündür. Bundan sonra bunlar belə deyək ki, ali məktəblərə qəbul olacaq bir gündür. Yəni bu günün əlamətlər sonlanmır. Ən əsas məsələ gələcəyə işıq saçan bir məzunlarımızdır. Bunlar hər bir gələcəkdə belə deyək, hər hansı bir peşənin sahibi olacaqlar, hər hansı bir istiqamətdə yön alacaqlar. O əsas gündə tam şəkildə diqqətli olmaları vacibdir və əsas da təhlükəsizliyin təmin olunması üçün onlar da özləri də düşünməlidirlər ki,

0: ailelerde bile bir faciler olup yani nevret vasitesinden ister diğer bir formada bile bir faciler olup olan başverilmesi için biz onsuz da bir bakıştan arzı olarak kurum olarak tehlikesinin temin olunmasında ister bizim postpartum hizmet emektaşlarımız ister dövbet yol polisi emektaşlarımız her bir istikamette tedbir görece ve tehlikesi temin edilir. Ama vacib mesele onların öz tehlikesinin temin edilmesinde bize kömür göstermelerdir.
1: Müeyyən toplaşmalar da elbette yaranabilir. Və bu toplaşmalar yalnız məsələn piyada belə deyə də bu dəniz kənarı bulvarda parklarda olmur. Bəzən təmin o məzunlar böyük qrup halında elə yerdə toplaşırlar ki, bu hətta yol hərəkətinə belə təsir göstərir.
0: Bəli, bu gün o formada istər nəqliyyat vasitəsində pozulan qayda pozuntuların törədilməsi istərsə də onun toplu halda yolun hərəkət hissəsində keçmələri və ya təyin edilmiş yerlərdən hərəkət etmələri bunu açıq aşkar nümayiş etdirəcək, süni sıxılan yaranması səbəb olacaq. Və belə hallarda bəzən sözlər tərəfindən lüzumsuz səs siqnallarına çox üstünlük verirlər. Yəni anlayışlı qəbul etmək lazımdır. Bu məsələyə anlayışlı
1: bir gündür, yəni.
0: Bəli. Lüzumsuz səs siqnallarına istifadə etməsinlər. O artıq belə deyək istər piyadaları istərsə də sürücüləri aqressiv hala gətirir. Çünki bir sürücünün səs siqnalından istifadə etməsi digər sürücünün fikrini yayındırır və piyadanın fikrini yayındırır. O haradasa onun təhlükədən qaçırda bilər. Amma piyada artıq insikular hər hansı bir belə deyə addım atdığı halda digər nəqliyyat vasitəsinin vurması baş verə bilər. Ona görə də bütün hallarda səbirli və təmkinli olmağa çağırırıq bu özəl gündə.
1: Hörmətli dinləyicilər, müzakirəmiz davam edəcək, çünki bu hər il cəmi bir gün olan xüsusi bir hadisədir. Yəni məzun günündən söhbət gedir və əlbəttə ki, həmin günü atılmalı olan addımlar, diqqət edilməli olan məqamlardan hələ də danışılası çox şey var. Amma qısa bir mahnı fasiləmiz başlayır, dalğan dəyişməyin.

0: Manlı fasiləsi başa çatdı və əlbəttə ki, aldığımız yerdən davam edirik söhbətimizə. Bir daha qeyd edim ki, bugün qarşıdan gələn məzun günü barədə danışırıq. Çünki ildə bir gün olan bu hadisə bəzən həqiqətən də biraz əvvəl həm söhbətim Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Rüstəm Əhmədin də dediyi kimi bəzən bədbəxt hadisə ilə əvvəl xoşa gəlməz hallarla nəticələnir. Elə bu halların olmaması üçün, bu bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün həm yol polisi əməkdaşları, eyni zamanda post patrul xidmət əməkdaşları bütün gün ərzində, hətta mən deyərdim ki, bir sutka ərzində ciddi şəkildə belə deyək, küçələrdə, prospektlərdə, park və dənizkənarı bulvar olsun və şəhərin mərkəzi, o Nizami küçəsi və digər.
1: Yəni, tək mərkəz yox, respublika bütün istiqamətlərində, bu istər ətraf rayonlarda, hər yerdə.
0: Hər yerdə belə
1: bir tədbir.
0: Türkiyənə əhatə edir.
1: Bütün istiqamətlərində bir qurum ola bilər. Bütün istiqamətlərdə təhlükəsizliyin təmin olması üçün əlimizə gələni əsir gəmirik.
0: Mən istəyərdim ki, Rüstəm bəy, siz bir müraciət eləyəsiniz bu bizim tələbələrə və onların gələcəyin tələbələri deyə, məzunlara və onların valideynlərinə. Çünki biraz əvvəl də biz bundan danışdıq. İcazəsiz avtomobil götürüb yola çıxan
1: çox, daha çox baş verən, ən bizi narahat edən əsas səbəblərdən biri icazəsiz formada və ya hər hansı bir valideynin səhlənkarlığından hər hansı bir məzun nəqliyyat vasitəsini götürüb çobud şəkildə idarə etməsi və onun idarə edilməsi icazə verilməsi.
0: 18 yaşına çatan məzunlar da var və onların da ola bilər ki, sürücülü vəsiqəsi olsun və yaxud etibarnaməsi olsun valideynindən avtomobil almağa. İstənilən halda bu vəziyyəti dəyişmir. Yenə də həmin o həyəcanlı məzun sükan arxasındadır.
1: Özdə, çox üzrəm, bir məzun sükan arxasında əyləşməsi və onun yanında sərnişin kimi
0: sinif yoldaşlarıma deyək, digər məzunlarına
1: əyləşməsi. Yəni, o özünün yox, bir neçə insanın həyatını bir nəqliyyat vasitəsindən daşıyır. Yəni, bu da artıq burada əsas məsələ odur ki, biz hər il olduğu üçün bu ildə bundan bağlı, belə deyək, təbliğat, təşviqat xarakterli məlumatlar verəcəyik, amma əsas məsələ odur ki, burada tövsiyə xarakterli bildirmək istəyək ki, ümumiyyətlə məzunlardan xahiş olunur ki, nəqliyyat vasitələrinin pəncərə və lüklərindən istifadə etməsinlər. Avtomobillərdə təhlükəli davranışlara yol verməsinlər.
0: Yüksək səslə musiqi dinləyirlər.
1: Bəli, küçə və prospektlərdə hərəkətdə olan zaman təyin edilmiş piyada keçidlərindən istifadə etsinlər. Sürücülərdən xahiş olunur ki, yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə riayət etsinlər. Sürət həddini aşmasınlar. Təhlükəli manevrlər etməsinlər. Belə deyək, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etsinlər. Həm özləri, həm sərnişinlər təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etsinlər. Və piyada keçidlərində piyadaların keçməsinə şərait yaratsınlar və ən əsas da burada vacib məsələlərdən biri ümumiyyətdə hərəkət iştirakçılarının bir-birinə qarşı nəzakətli davranması və təhlükəsizliyin təmin olunmasında onların belə deyək, yol hərəkəti qaydalarına riayət etməsi əsas məsələlərdən biridir.
0: Əlbəttə, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə yol polisi, yəni hər bir vətəndaş, hər bir yol hərəkəti iştirakçısı, sükan arxasına əyləşən hər bir şəxs özü o müəyyən qədər öz məsuliyyəti üzərinə götürsə, müəyyən qədər digər sürücünü düşünsə, yol polisi sadəcə tənzimləmə ilə məşğul olar. Əlbəttə. Artıq problem həll etmək yox.
1: Bəli, bəli.
0: Yəni, hansısa bir təhlükənin qarşısını almaq yox. Sırf o tənzimləmə və necə deyərlər, sıxlıq yarandığı zaman o sıxlığı aradan qaldırma, tıxac yarandığı zaman tıxacla məşğul olmağa artıq yönəldirilir.
1: Əlbəttə ki, daha çox işimizi çətinləşdir. Bu gün də tələsmək o demək deyil, A nöqtəsindən B nöqtəsinə siz daha tez çatarsınız. Bu gün yol hərəkəti qaydalarına riayət edərək, nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü, tələsərək hərəkət edən sürücüdən vaxtın, belə deyək ki, onun vaxtından tez çatır mənzil başına. Amma tələsən bir sürücü A nöqtəsindən B nöqtəsinə istər özünün belə deyək, yol hərəkəti qaydalarını pozmasından bərabər digər hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə mane çıxdırır və bu gün fikir yayılır. Bu fikrin də yayılması əlbəttə ki, bu nəqliyyat vasitəsi sükan arxasında istər stresanda əyləşən var, problemlə əyləşən var. Biz tövsiyə edirik və xahiş edirik ki, ümumiyyətlə sükan arxasında sürücülərimiz tam özlərini belə deyək, hazır hiss etdikləri vaxt əyləşsinlər. Çünki sükan arxasında edilən səhv bədbəxt bir hadisə yol açır və bunun sonu qaçılmaz olur. Ona görə də hər birimiz borcluyuq ki, istər sükan arxasında, bu gün piyada düşünər ki, mən piyada keçidindən istifadə etmədiyi halda bu ən çox məsuliyyət kimin üzərində düşür? Sürücünün üzərində
0: düşür.
1: Çünki bu gün piyada sanki belə deyək, özün çox rahat bir formada hiss edir, amma sürücü nəqliyyat vasitəsindədir. Sanki piyadalarda belə bir hiss yaranıb ki, nəqliyyat vasitəsi yol verməlidir. Çünki o deyir, nəqliyyat vasitəsi mən piyada gəzirəm. Bu artıq bu tendensiyanı geridə qoymaq lazımdır. Bəli. Hər kəs bir-birini şuurlu formada anlamalıdır ki,
0: məsuliyyət qarşılıqlı olmalıdır.
1: Bəli, məsuliyyət qarşılıqlı olmalıdır. Bu gün sürücü piyada necə ki şəkildə saxlayanda piyadanın hərəkəti monitor edirsə, piyada da artıq yolun təyin edilməmiş yerindən keçdiyi

Teşekkürler Rüstem Bey. Minnətdaram fikirlər və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Hörmətli dinləyicilər, bugün biz qarşıdan gələn məzun gününü müzakirə etdik. Çünki ildə bir dəfə olan bu təntənə ilə qeyd olunan gün bəzən həqiqətən də ciddi problemlərə gətirib çıxarır və həmin gündə müəyyən faciələr, müəyyən xoşa gəlməz hallar yaşanır. Beləliklə, bir daha qeyd edim ki, bugün mənim həm söhbətim, studiyada qonağım Bakıxanlı Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi Rüstəm Əhmədli idi və mən Kənan Quliyevi dinlədiniz. Avtoraid başa çatır. Növbəti verilişlərdə eşitlər, özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: senin öz əlində.
1: Danışır Bakı.
2: Hər ünvanda səsim var. Azərbaycan Radiosu.
3: Bir çox sənət insanlarının yaradıcılığı bu radiodan keçib. Gənclik illərimizdə bu radiodan çox çıxışlarımız olub. Düşünürəm ki, hələ neçə-neçə gələcək nəsillər bu radiodan öz sənətlərini, yaradıcılıqlarını

0: Gidək də burdan, nə olar?
1: Niyə oturaq da burada?
2: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sənə. Dəli olmusan sən. Qanım içəri mənim.
0: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pis təsir edir mənə.
3: Gedər İvəkinin yanına.
4: Hara bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki sən?
5: Bir daha bizdən ailə olmaz.
1: Yər mən sən bir sözünü
6: Dirilən Adam bu axşam saat 22-də.
7: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
8: Danışır Bakı, saat 19'du.

0: aslında olmalıdır. Məzunların xarici görünüşü təhsil müəssisəsinin intizam qaydalarına uyğun və səliqəli olmalıdır. Bayağı musiqilərin səsləndirilməsinə yol verilməməlidir. Tədbir milli mənəvi dəyərlərə uyğun hazırlanmış ssenari əsasında rəsmi və bədii hissədən ibarətdir. Bədii hissə məktəbin daxili imkanları əsasında təşkil olunmalıdır.
1: Məktəblərdə keçiriləcək son zəng tədbiri ilə əlaqədar polis gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə son zəng tədbirlərinin keçirildiyi ərazilərdə yollar nəzarətə götürüləcək. Yol polisi məzunları ictimai davranış qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb. Həmçinin valideynlərə müraciət edərək bildirib ki, sürücülük vəsiqəsi olmayan yeniyetmələrə idarə etmək üçün avtomobil verilməsi qanun pozuntusudur və bu yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb ola bilər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirlini dinləyək.
2: Valideynlərdən də xahişimiz ondan ibarətdir ki, azyaşları yollarda nəzarətsiz qoymasınlar və digər əsas məqamlardan biri də sürücülük hüququ olmayan yeniyetmələrə nəqliyyat vasitələrini etibar etməsinlər. Unutmaq olmaz ki, bu təhlükəli əməldir və öz növbəsində inzibati məsuliyyət yaradır.
1: Narkotik vasitə və psixologiya

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Oturaq, köçəri, oturmaq, qalxmaq, oturuşlu, duruşlu, oxumuş, avam, oxunaqlı, çətin, öz başına, rəsmi, öz başınalıq, rəsmilik, özgə, doğma, özgələşmək, doğmalaşmaq, ögey, doğma, ögeylik, doğmalıq, öləzimək, dəbərmək, ölmək, yaşamaq, ölü, diri, ölü, sağ, ölüvay, bacarıqlı, ölüvay, zirək, ölüvaylıq, qıvraqlıq, ölülük, dirilik, ömürlük, müvəqqəti, ön, arxa, örtmək, açmaq, örtülü, açıq, ötəri, diqqətlə, ötürmək, qarşılamaq, öcəşkən, sakit, öcəşmək, sakitləşmək.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: isə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM.

0: formada qeydiyyatına dair tələblərin müəyyən edilməsi, habelə provayderlərin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətin tənzimlənməsi, bu istiqamətdə mövcud problemin həlli və uşaqların hüquqlarının müdafiəsi baxımından önəmlidir.
1: Azov dənizində Azərbaycan vətəndaşlarının dolduğu yük gəmilərinə hücumdan sonra hadisənin nəticələrindən aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Hazırda aidiyyəti qurumlar həm sağ qalan ekipaj üzvlərinin ölkəyə qaytarılması, həm də həlak olan dənizçilərlə bağlı prosedurların tamamlanması üçün fəaliyyət göstərirlər. Mövzu ilə bağlı ən son vəziyyəti Yeysk şəhərinə ezam olunmuş xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevdən eşidək.
2: Rusiyanın Krasnodar vilayətində həlak olan Azərbaycan vətəndaşlarının tanınması prosesi artıq başa çatıbdır. Həlak olan Azərbaycan vətəndaşları Rəcəb Əhədov və Məhəmməd Əliyevin cənazələrinin müsəlman dini qaydalarına və milli adətlərimizə uyğun şəkildə ən qısa zamanda Azərbaycana göndərilməsi istiqamətində işlər görülür. Hazırda xəstəxanada müalicə alan iki ekipaj üzvü də tibb müəssisəsindən buraxılıbdır. Yeyskdə olan ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları onların

Nəzərdə tutulmuş işlərin də əvvəlcədən tərtib edilmiş və təsdiq olunmuş qrafika uyğun mərhələli şəkildə davam etdirilməsi planlaşdırılır. İşlərin mərhələli icrası nəqliyyatın fasiləsizliyinin təmin edilməsinə həm də mövcud yol şəbəkəsində yaranan mümkün narahatlıqları minimuma endirməsinə xidmət edir.

gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 23-28, Aran bölgələrində gecə 16-20, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138 Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya

0: Gecədən xeyli keçib, o indiyə qədər soymalı idi. Bu yaxşı əlamətə oxşamır. Bəlkə mexanika xəbər verim. Gecənin bu vaxtı qapısını döyüm. Bəlkə heç qorxulu bir şey yoxdur. Nahaq təşvişə düşmüşəm. Birdən mexanik məni danladı. Niyə məni oyatdın? Təzəcə gözümə yuxu getmişdi. Yaxşısı budur ki, gedim başımı qoyum yerə yatım.
1: Ocaqçı alt göyərtəyə getdi. Çarpayısına uzandı. Birdən ona elə gəldi ki, otaq da qızıb. Elə bil isti getdikcə artırdı. O ətrafa nəzər saldı. Yoldaşlarının hamısı yatmışdı. Yalnız iki nəfər kart oynayırdı.
0: Uşaqlar, ay uşaqlar, siz heç bir şey

0: Gelmiş adamlar göyərtədə gəzişirdilər. Şən söhbət ətrafa yayılmışdı. Bir qadın bərkdən gülürdü. Kapitan ambara tərəf getdi. O qəsdən papirosunu yerə saldı. Papirosu qaldırarkən əli ilə göyərtəni yoxladı. Göyərtə doğrudan da qızmışdı. Yarıqlardakı qətran onun əlinə yapışdı.
1: Salerno, gəlin. Özünüzü ələ alın və sakit göstərməyə çalışın. Göyərtədə ambar haqqında bir kəlmə də danışmayın. Ocaq çardadır.
2: Buradayım, kapitan.
1: Hərarət ölçəni və kəndiri verin, Salerno. Qoy ocaqçı istiliyi ölçsün.
2: Bu saat ölçərəm, kapitan.
3: Axşamınız xeyir, kapitan. Siz burada neyinirsiniz? Başlayın, bu kəndir nəyə lazımdır? Səhv etmirəmsə o kəndirdir.
1: Bəli, kəndirdir. Yoxsa elə bildiniz ki, ilandır? Bilirsiniz, bu... Ocaqçı, siz gedin.

91.5 FM, Quba Xaçmaz, 104.5 FM, Zaqatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gedəbəy, 105 FM.

0: avtomobil idarə etməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan həyat yoldaşı xanım İbrahimova xəsarətlər alaraq Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində Həsən Əliyev və Əhməd Rəcəbli küçələrinin kəsişməsindəki dairənin ləğv edilərək yerində avtomobil tunelinin inşası ilə əlaqədar işlərə başlanmışdı. Bəs ərazidə işlər hansı səbəbdən dayanıb və nə vaxt yekunlaşacaq? Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Anar Nəcəflini dinləyək.
1: İşin getməməsi ümumi layihənin dayanması anlamına gəlməməlidir, çünki hazırda layihə üzrə işlər Rövşən

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abid, zahid, abidə, nişangah, heykəl, abidə, yadigar, abidə, əsər, qaynaq, abidləşmə, zahidləşmə, abidləşmək, zahidləşmək, abidlik, zahidlik, abı, göy, mavi, bənövşəyi, abır, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət,

0: məndən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim od tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim, sənsin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Müharibə, kədər, dağıntı, gözyaşları və itkidir. Çox zaman bu itki və ziyan mənəviyyətə də dəyir. Kitabxanalar, muzeylər yandırılır, içində qorunan nadir artefaktlar məhv edilir. İkinci Dünya Müharibəsində bombalanmış mədəniyyət ocaqlarının biri də Dresden Kitabxanası olub. Dağıntılar arasında dünya mədəniyyətinin bir çox şedevri bastırıldı. İtkilər içərisində 18-ci əsr Venesiya bəstəkarı Tommaso Albinoni'nin də notları var idi. Həyatının böyük hissəsi sənədlərdə belə qalmayan bu bəstəkar ömrünün müəyyən bir dövründə Dresden'də işləmiş, almanlar üçün yazıb yaratmışdı. Albinoni'nin yaradıcılığı haqqında kitab yazan bir İtaliya musiqişünası da müharibə bitən kimi dərhal həmin şəhərə yollanır. Salamat qalan əlyazmalar içində

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 50. müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: unudulmayanlar. Ali Kerim.
1: Güzel kız, sen saf susan, iki kalp arzususan. Nense seni sevirem, susuzluğun od vurup köz kimi yandırdığı dodak su seven kimi.
2: 50-ci illər ədəbi nəslinin ən dəyərli simalarından olan Əli Kərim poeziyamıza yeni üslub, yeni nəfəs gətirib. Dövrünün ənənəvi çərçivəli poeziya zəncirlərini ustalıqla qıran şair, lirik şeirlərinin ahəngini qəlblərə yaxın, könülləri oxşayaraq yaratmağı bacarıb.
1: O sərt idi. Səhər dərsə tələsəndə mən bildirməzdi yolda durub boylandığını. Bir iki dəfə söz açmazdı qəlbindəkindən. Söyləməzdi övladı çötələsəndə mən, bildirməzdi yolda durub boylandığını. Bir iki dəfə söz açmazdı qəlbindəkindən, söyləməzdi övlad üçün çox yandığını.
2: Əli Kərim mütaliəni çox sevirmiş. Bir kitabı fasilə vermədən 4 saat oxuyub başqasına keçə bilirdi. Moskvada Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutunda təhsil aldığı illər dünya ədəbiyyatını daha dərindən oxuyub mənimsəmək üçün bir fürsət olur.
1: O qədər baxdım ki mavi göylərə, onlar duydu məni, sinəmə indi. Ağlağan söyüdün altından axan arx da Əli deyib astaca dindi.
2: Əli Kərim çox mülayim, zarafatçıl, yumor hissi güclü olan insanıydı.
3: Gürla, var gücümlə gürla ey külək, saçımı da dağıt, sinəmdən də bas. Mən də cavab verim, mənə qulaq as. Gəl bir də toqquşub döş-döşə gələk.

0: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Gələn ilin ibtidasından qəzeti həftədə bir dəfə çıxardacağıq. Bəziləri qəzet oxumağı günah hesab edir ki, güya qəzet oxumaq şəriətə namüvafiqdir. Bunun qabağında sizə nə deyim? Sizdə taqsır yoxdur. Allah lənət eləsin ol kəslərə ki, bu böhtanı bizim şəriətə deyib, şəriətimizi bihürmət və sizi sərgərdan ediblər. Təzə xəbərlər. Rus dövlətinin İstanbulda olan vəziri muxtarı General İqnatyev iyul ayının 12-sində 6 aya Peterburqa gedib. Rus qəzetlərində yazırlar ki, cənab İqnatyev Odessanın yanında özünə bir mülk almaq istəyir ki, qiyməti 1 milyon manata özünə bir mülk almaq istəyir ki, qiyməti 1 milyon manatdır.
1: Əkinçi qəzeti

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

Nardaran. Bakının Sabuncu rayonu ərazisində qəsəbədir. Bakı ətrafında yerləşən 32 kənddən biridir. Bakıdan 25 kilometr şimalda yerləşir. Kəndin dəniz kənarındakı qayalıq ərazisində qədim mayakın alt hissəsində Ocaqqulu adlı mağara yerləşir. Qəsəbənin ərazisi 29 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı təxminən 10 min nəfərdir. Nardaranın tarixinin eramızdan əvvəl Tunç dövrünə aid olduğu deyilir. Bunu Qalagah adlanan ərazidə mağaralar içərisində ilk insan məskənlərindən aşkar olunan dəlillərlə sübut ediblər. Nardaran və Bilgə kəndləri arasındakı qayalıqlar üzərindəki astroloji işarələrin tapılması burada əhalinin İslam dininə qədərki dövrdə Zərdüşt dini təriqətinə inandığını sübut edir. Bağların dəniz kənarı hissəsində Ümidqaya adlı ərazidə qədim Qobustandakı daşlarda olduğu kimi qayalar üzərində müxtəlif işarələr və yazılar mövcuddur. Sara Aşurbəyli yazır ki, eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid olan bu sahə Abşeronda ən qədim tapıntıdır. Qəsəbə iki tərəfdən qayalıqlarla əhatələnib. Gün çıxan tərəf Bilgə kəndi, gün batan tərəfi isə Kürdəxanı və Pirşahı kəndləri ilə qonşudur.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al.

0: gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Aşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Müzik aletlerimiz. Çoğur. Çoğur 12. 16. əsrlərdə dərviş aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal edilir ki, alətin adı haqqı, tanrını çağırmaq sözündən yaranıb və çoğur kimi formalaşıb. Orta əsrlərdə Səfəvi dövlətinin ordusunda yüksək döyüş ovqatı oyatmaq üçün çoğurdan da istifadə edilib. Salnaməçi alim Əlirza Yalçının Cənubda Türkmən Çağları əsərində çoğur 9 telli, 15 pərdəli və gözəl səsli alət kimi vəsf edilib. Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 19-cu əsrə aid çoğur musiqi aləti 3 qoşa simdən və 22 pərdədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.